0: here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə şübhə sözü var. Şübhə, hər hansı bir məlumatın, hadisənin və ya qərarın doğruluğuna tam əmin olmamaq, iki və ya daha çox fikir arasında tərəddüd etmə halıdır. Bu sözün sinonimləri kimi şək, tərəddüd, inamsızlıq sözlərindən istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоэфэмдә реклама.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Əziz müəllimlər,

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Com. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Toqas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Toqasda. Toqas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarətdə investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
2: BYD Motors Baku Service, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan: Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan: Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə: Ulduz 5115.
10: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir. Cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə: Ulduz 32 00.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
14: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
15: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
16: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
17: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Caz Çarad nəşrinin verdiyi məlumata görə Rihanna A$AP Rocky ilə birlikdə Nyu-Yorkda gəzintidə görünüb. Şəbəkə istifadəçiləri müğənninin 4-cü dəfə hamilə olduğundan şübhələniblər. İfaçı şəhər gəzintisi üçün ağ idman ayaqqabları ilə uyğunlaşdırdığı göy ağzolaqlı Maxi Don seçib. A$AP Rocky isə ona indi tün rəngli oversize köynək, qara şalvar və ayaqqabı giyinərək yoldaşlıq edib. Paparazziların fotosu şəbəkədə yayılan kimi rəylərdə cütlüyün ailədə artım gözlədiyinə dair təxminlər yazılmağa başlanıb. Ulduzlar hələlik heç bir rəsmi şərh verməyiblər. Xatırladım ki, 2025-ci ilin sentyabrında Rihanna və A$AP Rocky 3-cü dəfə valideyn olublar. Cütlüyün Rocky Irish adlı qızı dünyaya gəlib. Ulduzlar həmçinin Rıza Adelson və Riot Rose adlı iki oğul böyüdürlər. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: xəbərlər.
1: Stranger Things serialının ulduzu Millie Bobby Brown etiraf edib ki, hələ bir neçə il əvvəl sosial şəbəkələri şəxsən idarə etməkdən tamamilə imtina edib. Bu barədə aktrisa Happy Sad Confused podcastında danışıb. Ulduzun sözlərinə görə bu qərar ona psixi sağlamlığını və emosional tarazlığını qorumağa kömək edib. Brown öz hesablarını müstəqil şəkildə idarə etməyi hələ 2021-ci ildə internetdə davamlı olaraq iştirak etmənin vəziyyətinə mənfi təsir göstərdiyini anlayanda dayandırıb. Artıq onlara ehtiyacım yox idi, deyə aktrisa izah edib. Buna görə də bunu mənim əvəzimə edəcək bir insanı işə götürdüm. Bununla belə Millie vurulayıb ki, pərəstişkarları ilə əlaqəni tamamilə itirmək istəmir. Mən hələ də paylaşımlarıma şərhlər yazıram, çünki fanatlarımla əlaqəni hiss etmək istəyirəm. Yo, I ain't got no

0: Siyazen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik 1 kilogram. Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

olanda o əvvəlcə bu təklifdən çəkinirdi. Klassik bir James Bond mahnısı yazmağın məsuliyyəti çox böyük idi. Adel filmin ssenarisini oxuyandan sonra hekayənin dramatikliyinə vurulur və qərarını dəyişir. Mahnının ilk qaralaması və əsas melodiyası studiyada cəmi 10 dəqiqə ərzində yazılır. Səs yazma prosesi Londonun məşhur Abbey Road studiyasında başdır. Mahnıya əsl Bond əzəmətini vermək üçün 77 nəfərli nəhəng orkestrdan istifadə edilir. Adelin güclü vokalı və mahnının kədərli, lakin əzəmətli tonu onu dərhal qlobal hitə çevirdi. Skyfall, James Bond franşizasının 50 illik tarixində ən yaxşı orijinal mahnı nominasiyasında Oscar qazandı. Mahnı 11 fərqli ölkədə bir nömrəli hit oldu və qısa müddət ərzində milyonlarla nüsxədə satıldı. Mahnının yayımlanma tarixi xüsusi olaraq Ümumdünya James Bond günü çərçivəsində Böyük Britaniya vaxtı ilə tam saat 007-yə təyin edilmişdi. Bu məşhur casusun kod adına birbaşa işarə idi.

0: Qurbanqaz.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Brooklyn Beckham tərəfindən yaradılmış Cloud 23 adlı acı Souls brendi satışlarla bağlı ciddi problemlə üzləşib. Bu barədə Daily Mail xəbər verir. 2024-cü ilin sentyabrında istifadəyə verilən Cloud 23 Souls-una Amerika supermarketlərinin rəflərində böyük yenilmələrlə rast gəlmək olar. Vəziyyəti ağırlaşdıran hal odur ki, Brooklyn əvvəllər ictimaiyyətə Souls-un özünün hər şey deməsini istədiyini deyərək, budulqan üzərində adının olmadığını vurgulamışdı. Lakin ekspertlər hesab edirlər ki, məhz bu qərar 27 yaşlı sahibkarın əsas səhvi olub. Ulduz valideynlərinin beynəlxalq keyfiyyət nişanına çevirdiyi Beckham soyadından istifadə etmək istəməməsi məhsulu böyük rəqabət üstünlüyündən məhrum edib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşitəsiniz. Yeni Tucson Long Evi cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucsonun Long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil yucu gel şişələri 18 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
4: 1 manata? Haradan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə 110 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

50 cent. İspanları əsrlər boyu Cənubi Amerika cəngəlliklərində qızıl axtarışına sövq edən El Dorado, yəni qızıldan olan adam əfsanəsinin arxasında məhz bu sivilizasiyanın ritualları dayanır. 1969-cu ildə fermerlər tərəfindən tapılan və saf qızıldan hazırlanmış Muisca heykəlciyi qəbilə rəhbərinin bədənini qızıl tozuna bulayıb Guatavita gölündə tanrılara qızıl və zümrüd hədiyələr atmasını təsvirləyir. Bu kiçik, lakin qiyməti çox baha olan artefakt hazırda Bogotadakı Qızıl Muzeyində qorunur.

0: Bakıda səhər saat 9-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz.

0: Dünyadan maraklı faktlar.
1: Harry Styles, London turunun final konserti zamanı keçmiş One Direction grubundakı həmkarlarına təsirli şəkildə müraciət edib. Bu barədə TMZ xəbər verir. Çıxış Together Together turu çərçivəsində şoular seriyasının yekunu olub. Həmin gecə ifaçı nəinki konsertlərin sayına görə əfsanəvi Wembley arenasına rekordunu qırıb, həm də karyerasının başlanğıcına dair xatirələrə qayıdaraq pərəstişkarlarına sürpriz edib. Səhnədən emosional çıxış edən musiqiçi bildirib ki, keçmiş həmkarları və onlarla keçirdiyi yol olmasaydı, indi bu yerdə olmazdı. Styles qrupun hər bir üzvünə Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne və Zayn Malikə xüsusi təşəkkürünü bildirib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın. To all the people all around the world.

0: haberler.
1: Çoxdan gözlənilən Odisseya filminin premyerası Birləşmiş Ştatlarda iyulun 17-sində böyük ekranlarda başlayacaq. Lakin bir şərtlə, Christopher Nolan filmin yalnız R reytingi ilə çıxa biləcəyinə dair ultimatum irəli sürüb, bu barədə World of Real xəbər verir. Filmə R reytinginin verilməsi o deməkdir ki, 17 yaşdan aşağı şəxslər kinoteatrda bu filmə yalnız valideynlərindən birinin və ya yetkin yaşda olan qəyyumun müşahidi ilə baxa bilərlər. Yəni, uşaqlar və yeniyetmələr tək başına bu filmə bilet alıb gedə bilməzlər. Məsələ burasındadır ki, rejissorun sözlərinə görə o, Odisseyanın maksimum dərəcədə gərgin versiyasını hazırlayıb və sujeti sadələşdirmək istəməyib. Maraqlıdır ki, Christopher Nolan əvvəllər Odisseyanın çəkilişlərini kabus adlandırmışdı və filmin risklərə getdiyi barədə xəbərdarlıq etmişdi. Xatırladım ki, Christopher Nolan kulta çevrilmiş bir çox filmlərin yaradıcısı kimi tanınır. Onun film siyasına Interstellar, Batman, Qara Cəngavər, Oppenheimer və digər əfsanəvi ekran işləri daxildir. Hazırda rejissor aktiv şəkildə Odisseya üzərində işləyir.

0: Kubanski'da Tünebahan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3790 manat ilkin ödenişle Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına adım atın. Kredi komisyası, icbari sigorta ve devlet kayıt nişanı Hyundai tarafından hediye olunur. Sükan arkasına geçip bu enerjini hissetme için salonlarımıza telesin. Əlavə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 ve Babek Prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Şahzadə Harry Böyük Britaniyaya səfər zamanı Buckingham sarayında qala bilməyəcək. Daily Mail nəşrinin məlumatına görə kral ailəsi Şahzadəyə sarayda qalmağı hələ bir neçə həftə əvvəl Harry Böyük Britaniyaya səfərini yenicə elan edəndə təklif etmişdi. Həmin vaxt sarayın komandası Şahzadədən öz qərarı barədə iyulun 3-ü cümə gününə qədər məlumat verməsini xahiş etmişdi. Şahzadə Harry sarayın komandası ilə yalnız iyulun 4-ü şənbə günü əlaqə saxlayıb, ailənin təklifindən imtina etdiyini deyib, lakin bir neçə saat sonra təbii ki, fikrini dəyişib. Ancaq artıq gec olur. Buckingham sarayının komandası Şahzadəyə bildirib ki, onlar Harry və ailəsinin səfəri üçün bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görməyə çatdırmayacaqlar. Buna görə də onu yerləşdirə bilməyəcəklər. Şahzadəyə yaxın mənbənin sözlərinə görə bu vəziyyət onu göz yaşlarına bulub.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Afta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Bir neçə il əvvəl xeyli arıqlanmış Britaniyalı müğənni Adel uzun müddətdən sonra ilk dəfə ictimaiyyət arasına çıxdı. 38 yaşlı sənətçi Silverstone-da Formula 1 Grand Prix-sini ziyarət edib. 2024-cü ildə Adel Las Vegas-dakı 2 illik konsert şovlarını başa vurur, bundan sonra uzun müddətli yaradıcılıq məzuniyyətinə çıxdığını elan etdi. Onu ictimaiyyət arasında sonuncu dəfə 2025-ci ilin payızında görmüşdülər, az qala bir il əvvəl. Bundan 3 il əvvəl müğənni 45 kilogram arıqlamışdı. Ulduz özü bildirmişdi ki, boşanma fonunda yaranan ağır psixi vəziyyət səbəbindən başladığı ekstremal məşqlər sayəsində çəki atıb. Xatırladım ki, o 2011-ci ildən iş adamı Simon Kaneki ilə münasibətdəydi və 2012-ci ildə Angelo adlı oğlu dünyaya gəlmişdi. Cütlük 2018-ci ildə evlənsə də, artıq 21-ci ildə rəsmi şəkildə boşandı. 2021-ci ilin yayından etibarən Adel Birləşmiş Ştatların ən nüfuzlu idman agentlərindən biri Rich Paul'la görüşür. 2024-cü ilin avqustunda Münhendəki konsertində müğənni onların nişanlandığını rəsmi olaraq təsdiqlədi. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcəyi bir təklif də var, istəyirəm bunu eşitəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manatdır. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir və yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive edin, avtomobilin rahatlığını özünüzə.

0: Səhnədə 1 kiloqram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim AvtoFM-də reklam
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories Ən gözəl günlərə taxın.
6: Shakespeare Baku-da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 0599.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 Cent.
1: İnq sivilizasiyasının paytaxtı Kuskodakı Korikanca məbədinin divarları başdan-başa təmiz qızıl lövhələrlə örtülmüşdü. İspanlar imperator Ataulpanı əsir götürəndə o sərbəst buraxılması müqabilində bir böyük otağı qızılla, iki dəfə isə gümüşlə doldurmağı təklif etmişdi. İnqlər ölkənin hər yerindən heyrətamiz heykəlləri və sənət əsərlərini Kaxamarkaya daşıdılar. Təəssüf ki, İspanlar bu qızılların 99%-ni əridərək külçəyə çevirdilər, lakin İnqlərin yaratdığı bu xəzinənin miqyası hələ də tarixi mənbələrdə əfsanə kimi xatırlanır. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsində sıxlıq var. Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə də üzü 20 yanvar istiqamətində hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 2000-ci illərin ortalarına qədər ağıllı ev sistemləri divara quraşdırılan baha qiymətli panellərlə idarə olunurdu. 2007-ci ildə smartfonların və tətbiqlərin həyatımıza girməsi ağıllı evləri lüks olmaqdan çıxardı və hər kəsin cibinə sıxdırdı. Smartfonlar ev sistemlərini bulud texnologiyası və mobil internetə bağladı. 2000-ci illərin ortalarında evdən çıxanda görəsən ütünü və ya kondisioneri söndürdüm sualı böyük bir stres idisə, smartfonla birlikdə insanlar iş yerində otura-otura, hətta başqa ölkədə tətildə ola-ola evlərinin kilidini, kamerasını və işığını yoxlamaq imkanı qazandılar. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfonla tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: yani afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Müslüm Agamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 7.7 AfterFM.
3: Sizin yollarınızın radiosu.

0: 35 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: seksi evinde gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant

0: həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın MAQAvtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, orta sutqalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə dağlıq bölgələrdə istifadəsi istisna olmaqla şəhərdaxili səyahətlərdə üzərində M+S işarəsi olan 4 mövsüm şinlərdən də istifadə etmək olar. Bu şinlər həm qış, həm multi-iqlim, həm də yay şinlərinin özəl xüsusiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geri qalsalar da il boyu istifadə üçün bir çarə sayıla bilər. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün soyuq və qarlı havalarda qış və ya multi-iqlim şinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol. 107.7 Sizin yollarınızın radiosunlar.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolun içində masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serferi teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
5: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren. Ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir attım yüksek. Ünvan
6: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
5: Elaga nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
10: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
12: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun Qazandıran Günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
13: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli sürücülər. Yollarda hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Davam edək Ziya Bünyadov prospekti ilə hər iki istiqamətdə hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 2000-ci illərin ortalarına qədər ağıllı ev sistemləri divara quraşdırılan baha qiymətli panellərlə idarə olunurdu. 2007-ci ildə smartfonların və tətbiqlərin həyatımıza girməsi ağıllı evləri lüks olmaqdan çıxardı və hər kəsin cibinə sıxdırdı. Smartfonlar ev sistemlərini bulud texnologiyası və mobil internetə bağladı. 2000-ci illərin ortalarında evdən çıxanda görəsən ütünü və ya kondisioneri söndürdüm sualı böyük bir stres idisə, smartfonla birlikdə insanlar iş yerində otura-otura, hətta başqa ölkədə tətildə ola-ola evlərinin kilidini, kamerasını və işığını yoxlamaq imkanı qazandılar. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdət sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo'da super yemekler sizi gözleyir. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik final günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati büyü 8 manat 99 gepik. Super yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5215 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88

0: Volkart Banko Baku ASCM əsaslı. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, yollarda bu dəqiqələrdə müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, eləcə də Afiyət Pəncərəlov küçəsində sıxlıq davam edir.

0: Bank of Baku ASC məhsusu. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: freedom. Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir. Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə şübhə sözü var. Şübhə, hər hansı bir məlumatın, hadisənin və ya qərarın doğruluğuna tam əmin olmamaq, iki və ya daha çox fikir arasında tərəddüd etmə halıdır. Bu sözün sinonimləri kimi şək, tərəddüd, inamsızlıq sözlərindən istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim etti.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: var.
1: Bravo da. Super yemekle sizi gözleyin. 22 Eylül tarihle dek 1 kilogram. Sezen teze bir töftoyu. 5 manat 29 gepik. 1 kilogram. Ankor kere yağı. 22 manat 95 gepik. Super yemekle keyfiyetli mesullar için.
2: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
6: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren. Ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir attım yüksek. Ünvan
7: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
6: Elaga nömre 055-674-6674. Gutu kimi.
8: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
9: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
10: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile %100.
11: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
12: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərifzadədə premium mənsiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
3: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 10.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Argentinanın tarixi geri dönüşü, Dünya Çempionatının 4-də 1 finalında 6 Avropa yığması. Mən Dr. Ziya, salamlar. Turnirin 8-də 1 final mərhələsində Atlanta şəhərində Dünya Çempionu Argentina Misiri imtihana çəkirdi, bəlkə də belə demək daha doğru olardı. Ancaq əksinə çıxdı. Misir 15-ci dəqiqədə hesabı açdı. Cərimə meydançasının kənarında topu qəbul edən Attianın ötürməsini Yasir İbrahim başla qapıya göndərdi. 1-0. 19-cu dəqiqədə Paredesin ötürməsi ilə cərimə meydançasına daxil olan Taliafico Hasanın köməkli ilə yeri yıxıldı və hakim François Letexier penalti nöqtəsinə göstərdi. 21-ci dəqiqədə Lionel Messi'nin penalti nöqtəsindən vurduğu topu qapçı Şober geri qaytardı. 58-ci dəqiqədə Misirli Mustafa Zico'nun vurduğu gol VAR yoxlamasından sonra sayılmadı. Çünki bundan əvvəl Lisandro Martinez'a qarşı köbud oyun olmuşdu. Zico 68-ci dəqiqədə yenidən səhnəyə çıxdı, Salahın ötürməsindən sonra Həsən Cərmə minnaçasının sağ cinahından topu Zico'ya ötürdü, Zico hesabı 2 qat etdi. 2-0. Argentin azarkeşləri şokda. Lakin son dünya çempionu 79-cu dəqiqədə hesabı 2-1 edir. Messi topu sağ cinahdan cərimə meydançasına ötürür və Sergio Romero'nun başla vurduğu top qapıdan keçir. Argentinanın ilk qolunun məhsuldar ötürməsini edən Lionel Messi 83-cü dəqiqədə bərabərlik qolunu vurur. 90+2-ci dəqiqədə Lautaro Martinez'in sağ cinahdan sürətli hücumu zamanı ötürməsindən sonra Enzo Fernandez baş zərbəsi ilə komandasını önə keçirir. 3-2. Bu gol vəziyyətinin lap əvvəlində Argentinanın cərimə meydançasında misirli futbolçu öz istəyi olmadan yerə yıxılır. Penalti verilmir, qayda pozuntusu köbud deyildi əgər pozuntu idisə. Lakin məsələyə VAR belə qarışmadı və mübahisəli hallarda VAR müdaxiləsinin olmaması FIFA tərəfinə danışılmış dünya çempionatı olduğu haqda ittihamların sayını artırdı. Maçdan sonra Misirin baş məşqçisi Hossam Hassan ayaqüstü sual cavabda birbaşa olaraq açıq-aşkar FIFA-nı bunda günahlandırdı. Ən sərəs futbolçular siyahısına yenidən Lionel Messi başçılıq edir. Onun hesabında 8 gol var. Mbappé və Holland hərəyə 7 qolla 2-3-cü yerləri bölürlər. Günün ikinci matçı İsveçrə-Kolumbiya haqqında çox danışmaq alınmayacaq. Qüvvələri bərabər olan yığmalar bütün söhbəti maçdan sonraki penaltilərə apardılar. Orada İsveçrənin qapçısı Kobel, Kolumbiyalı Cucho Hernandez'in zərbəsini dəf etdi, Davidson Sanchez topu qapı dirəyinə, Manuel Akanji isə göyə göndərdi. 4-3 İsveçrə 4-də 1 finalda. Beləliklə, 4-də 1 finalın cütləri belədir. Fransa, Mərakeş, İspaniya, Belçika, İngiltərə, Norveç və Argentina, İsveçrə.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.2

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Binəqədi yolu üzü mərkəz istiqamətində, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirli gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Davam edək Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Alı Mustafa küçəsində, həmçinin elə prospektin özündə də üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Nişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Kısa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Argentina'nın tarihi geri dönüşü. Dünya Çempiyonatı'nın 4'te 1 finalında 6 Avrupa yığması. Ben Dr. Ziya, salamlar. Turnirin 8'de 1 final mərhələsində Atlanta şəhərində Dünya Çempiyonu Argentina Misiri imtihana çəkirdi, bəlkə də belə demək daha doğru olardı. Ancaq əksinə çıxdı. Misir 15-ci dəqiqədə hesabı açdı. Cərimə meydançasının kənarında topu qəbul edən Attia'nın ötürməsini Yasir İbrahim başla qapıya göndərdi. 1-0. 19-cu dəqiqədə Paredes'in ötürməsi ilə cərimə meydançasına daxil olan Taliafico Hasan'ın köməkliyi ilə yeri yıxıldı və hakim François Letexier penalti nöqtəsinə göstərdi. 21-ci dəqiqədə Lionel Messi'nin penalti nöqtəsinə vurduğu topu qapçı Şober geri qaytardı. 58-ci dəqiqədə Misirli Mustafa Zico'nun vurduğu gol VAR yoxlamasından sonra sayılmadı. Çünki bundan əvvəl Lisandro Martinez'a qarşı köbud oyun olmuşdu. Zico 68-ci dəqiqədə yenidən səhnəyə çıxdı, Salahın ötürməsindən sonra Həsən Cərmə Minaçasının sağ cinahından topu Zico'ya ötürdü, Zico hesabı 2 qat etdi. 2-0. Argentin azarkeşləri şokda. Lakin son dünya çempionu 79-cu dəqiqədə hesabı 2-1 edir. Messi topu sağ cinahdan cərimə meydançasına ötürür və Sergio Romero'nun başla vurduğu top qapıdan keçir. Argentinanın ilk qolunun məhsuldar ötürməsini edən Lionel Messi 83-cü dəqiqədə bərabərli qolunu vurur. 93-cü dəqiqədə Lautaro Martinez'in sağ cinahdan sürətli hücum zamanı ötürməsindən sonra Enzo Fernandez baş zərbəsi ilə komandasını önə keçirir. 3-2. Bu gol vəziyyətinin lap əvvəlində Argentinanın cərimə meydançasında Misirli futbolçu öz istəyi olmadan yerə yıxılır. Penalti verilmir, qayda pozuntusu köbud deyildi əgər pozuntu idisə. Lakin məsələyə VAR belə qarışmadı və mübahisəli hallarda VAR müdaxiləsinin olmaması FIFA tərəfinə danışılmış dünya çempionatı olduğu haqda ittihamların sayını artırdı. Maçdan sonra Misirin baş məşqçisi Hossam Hassan ayaqüstü sual cavabda birbaşa olaraq açıq-aşkar FIFA-nı bunda günahlandırdı. Ən sərəs futbolçular siyasına yenidən Lionel Messi başçılıq edir. Onun hesabında 8 gol var. Mbappé və Holland hərəyə 7 qolla 2-3-cü yerləri bölürlər. Günün ikinci matçı İsveçrə-Kolumbiya haqqında çox danışmaq alınmayacaq. Qüvvələri bərabər olan yığmalar bütün söhbəti maçdan sonraki penaltilərə apardılar. Orada İsveçrənin qapçısı Kobel, Kolumbiyalı Cucho Hernandez'in zərbəsini dəf etdi, Davidson Sanchez topu qapı dirəyinə, Manuel Akanji isə göyə göndərdi. 4-3 İsveçrə 4-də 1 finalda. Beləliklə, 4-də 1 finalın cütləri belədir. Fransa, Mərakeş, İspanya, Belçika, İngiltərə, Norveç və Argentina, İsveçrə.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super biletler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: budur. Bankov Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərf edir.
4: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Böyükşor yolu Zuziyə-Binyadov prospekti istiqamətində, Tiflis prospektində əsasən 20 yanvar, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnışlı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: FM'de Jamie Bilicom.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Problemli və bəxtəvər Argentina. Messi'nin rekordları və əks rekordları. Mən Doktor İzya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-də 1 finalı 2 maçla bitdi. Argentina Misiri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Sergio Romero, Lionel Messi, Enzo Fernandez, Yasir İbrahim və Mustafa Zico vurdu. İsveç-Kolumbiya maçının isə əsas və əlavə vaxtı qolsu seçicə ilə bitdi 0-0. Penaltilərlə daha dəqiq İsveçlilər oldu 4-3. Yarın finalda Argentina-İsveçə cütünün qalibi, İngiltərə-Norveç qarşıdurmasının qalibi ilə, Fransa-Mərakeş cütünün qalibi isə İspanya-Belçika cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçu Messi Misirə qarşı qol vuraraq rekordunu 21-ə çatdırdı. O həmçinin ardıcıl oyunlarda qol vurma seriyasını 9-a çatdırıb. Digər tərəfdən, Argentinalı futbolçu həmçinin Misirə qarşı penaltidən qol vura bilməyərək, turnir tarixində ən çox qol qaçıran oyunçu oldu. 39 yaşlı ulduz indiyə qədər 8 penalti vurub, penalti seriyası istisna olmaqla, bunlardan 4-ünü qola çevirə bilməyib. Messi həmçin eyni turnirdə, bu dəfəki turnirdə 2 penaltini qola çevirə bilməyən ilk oyunçu oldu. Daha bir məqama diqqət edirəm. Dünya çempionları Argentinanın 4-də 1 final daxil olmaqla yüksək səviyyəli ciddi rəqib qarşısına hələ çıxmayıb. Qrup mərhələsində Avstriya, Əlcəzair və İordaniya onlarla problem yaşanmadı, lakin 16-da 1 finalda Cabo Verde və 8-də 1 finalda Misirlə maçlar Argentina yığmasının böyük qələbələr üçün böyük çətinliklər yaşadığını üzə çıxartdı. Yığmada problemlər var. İndi ehtimal edilən yarın final İngiltərə-Argentina cütünü təsəvvür edin və düşünün, sırf bu cütdə əsl favorit kimdir?
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Ceylan yağı 15 manat 99 qəpik. Peşitimlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 sm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

reklam iyileştirme için 012 311 3011. Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Binəqədi yolu üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Hazırda Afiyət Dincəlilov küçəsində, Rəşid Behbudov küçəsində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. İndi isə reklam paraseli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Böyüşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 2000-ci illərin ortalarına qədər ağıllı ev sistemləri divara quraşdırılan baha qiymətli panellərlə idarə olunurdu. 2007-ci ildə smartfonların və tətbiqlərin həyatımıza girməsi ağıllı evləri lüks olmaqdan çıxardı və hər kəsin cibinə sıxdırdı. Smartfonlar ev sistemlərini bulud texnologiyası və mobil internetə bağladı. 2000-ci illərin ortalarında evdən çıxanda görəsən ütünü və ya kondisioneri söndürdüm sualı böyük bir stres idisə, smartfonla birlikdə insanlar iş yerində otura-otura, hətta başqa ölkədə tətildə ola-ola evlərinin kilidini, kamerasını və işığını yoxlamaq imkanı qazandılar. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Tarixnədə 1 kiloqram. Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kiloqram. Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool EA ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. -15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.

0: Britney Spears. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Bu sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tiblis prospektində 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyət İncəlov küçəsində nisbətən Üzeyir Hacıbəyli küçəsində 28 may küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Problemli və bəxtəvər Argentina. Messi'nin rekordları və əks rekordları. Mən Doktor İzya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-də 1 finalı 2 maçla bitdi. Argentina Misiri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Sergio Romero, Lionel Messi, Enzo Fernandez, Yasir İbrahim və Mustafa Zico vurdu. İsveç-Kolumbiya maçının isə əsas və əlavə vaxtı qolsuz seçici ilə bitdi 0-0. Penaltilərlə daha dəqiq İsveçlilər oldu 4-3. Yarın finalda Argentina-İsveç cütünün qalibi, İngiltərə-Norveç qarşıdurmasının qalibi ilə, Fransa-Mərakeş cütünün qalibi isə İspanya-Belçika cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçu Messi Misirə qarşı qol vuraraq rekordunu 21-ə çatdırdı. O həmçinin ardıcıl oyunlarda qol vurma seriyasını 9-a çatdırıb. Digər tərəfdən, Argentinalı futbolçu həmçinin Misirə qarşı penaltidən qol vura bilməyərək, Turnir tarixində ən çox qol qaçıran oyunçu oldu. 39 yaşlı ulduz indiyə qədər 8 penalti vurub, penaltilər seriyası istisna olmaqla, bunlardan 4-ünü qola çevirə bilməyib. Messi həmçinin eyni turnirdə, bu dəfəki turnirdə 2 penaltini qola çevirə bilməyən ilk oyunçu oldu. Daha bir məqama diqqət edirəm. Dünya çempionları Argentinanın 4-də 1 final daxil olmaqla yüksək səviyyəli ciddi rəqib qarşısına hələ çıxmayıb. Qrup mərhələsində Avstriya, Əl-Cəzair və İordaniya onlarla problem yaşanmadı, lakin 16-da 1 finalda Cabo Verde və 8-də 1 finalda Misirlə maçlar Argentina yığmasının böyük qələbələr üçün böyük çətinliklər yaşadığını üzə çıxartdı. Yığmada problemlər var. İndi ehtimal edilən yarın final İngiltərə-Argentina cütünü təsəvvür edin və düşünün, sırf bu cütdə əsr favorit kimdir?
2: Sponsor məlumatı
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Argentinanın tarixi geri dönüşü, Dünya Çempionatının 4-də 1 finalında 6 Avropa yığması. Mən Dr. Ziya, salamlar. Turnirin 8-də 1 final mərhələsində Atlanta şəhərində Dünya Çempionu Argentina Misiri imtihana çəkirdi, bəlkə də belə demək daha doğru olardı. Ancaq əksinə çıxdı. Misir 15-ci dəqiqədə hesabı açdı. Cərimə meydançasının kənarında topu qəbul edən Attianın ötürməsini Yasir İbrahim başla qapıya göndərdi. 1-0. 19-cu dəqiqədə Paredes'in ötürməsi ilə cərimə meydançasına daxil olan Taliafico Hassan'ın köməkli ilə yeri yıxıldı və hakim François Letexier penalti nöqtəsinə göstərdi. 21-ci dəqiqədə Lionel Messi'nin penalti nöqtəsinə vurduğu topu Kapçı Şobeyr geri qaytardı. 58-ci dəqiqədə Misirli Mustafa Zico'nun vurduğu gol VAR yoxlamasından sonra sayılmadı. Çünki bundan əvvəl Lisandro Martinez'a qarşı köbud oyun olmuşdu. Zico 68-ci dəqiqədə yenidən səhnəyə çıxdı, Salahın ötürməsindən sonra Həsən Cərmə minnaçasının sağ cinahından topu Zico'ya ötürdü, Zico hesabı 2 qat etdi. 2-0. Argentin azarkeşləri şokda. Lakin son dünya çempionu 79-cu dəqiqədə hesabı 2-1 edir. Messi topu sağ cinahdan cərimə meydançasına ötürür və Sergio Romero'nun başla vurduğu top qapıdan keçir. Argentinanın ilk qolunun məhsuldar ötürməsini edən Lionel Messi 83-cü dəqiqədə bərabərlik qolunu vurur. 90+2-ci dəqiqədə Lautaro Martinez'in sağ cinahdan sürətli hücumu zamanı ötürməsindən sonra Enzo Fernandez baş zərbəsi ilə komandasını önə keçirir. 3-2. Bu gol vəziyyətinin lap əvvəlində Argentinanın cərimə meydançasında Misirli futbolçu öz istəyi olmadan yerə yıxılır. Penalti verilmir, qayda pozuntusu köbud deyildi əgər pozuntu idisə. Lakin məsələyə VAR belə qarışmadı və mübahisəli hallarda VAR müdaxiləsinin olmaması FIFA tərəfinə danışılmış dünya çempionatı olduğu haqda ittihamların sayını artırdı. Maçdan sonra Misirin baş məşqçisi Hossam Hassan ayaqüstü sual cavabda birbaşa olaraq açıq-aşkar FIFA-nı bunda günahlandırdı. Ən sərəs futbolçular siyahısına yenidən Lionel Messi başçılıq edir. Onun hesabında 8 gol var. Mbappé və Holland hərəyə 7 qolla 2-3-cü yerləri bölürlər. Günün ikinci matçı İsveçrə-Kolumbiya haqqında çox danışmaq alınmayacaq. Qüvvələri bərabər olan yığmalar bütün söhbəti maçdan sonraki penaltilərə apardılar. Orada İsveçrənin qapıçısı Kobel, Kolumbiyalı Cucho Hernandez'in zərbəsini dəf etdi, Davidson Sanchez topu qapı dirəyinə, Manuel Akanji isə göyə göndərdi. 4-3 İsveçrə 4-də 1 finalda. Beləliklə, 4-də 1 finalın cütləri belədir. Fransa, Mərakeş, İspaniya, Belçika, İngiltərə, Norveç və Argentina, İsveçrə.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1,8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Azersuit kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
3: 1 manata? Pardon?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18.06.2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində üzüm mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin sıxlığı var. Afiyet İncəlov küçəsində Tiblis prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto'dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Davam edək, Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəst təkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 2000-ci illərin ortalarına qədər ağıllı ev sistemləri divara quraşdırılan baha qiymətli panellərlə idarə olunurdu. 2007-ci ildə smartfonların və tətbiqlərin həyatımıza girməsi ağıllı evləri lüks olmaqdan çıxardı və hər kəsin cibinə sıxdırdı. Smartfonlar ev sistemlərini bulud texnologiyası və mobil internetə bağladı. 2000-ci illərin ortalarında evdən çıxanda görəsən ütünü və ya kondisioneri söndürdüm sualı böyük bir stres idisə, smartfonla birlikdə insanlar iş yerində otura-otura, hətta başqa ölkədə tətildə ola-ola evlərinin kilidini, kamerasını və işığını yoxlamaq imkanı qazandılar. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfonla tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejimində keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Kısa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Argentina'nın tarihi geri dönüşü, Dünya Çempiyonatı'nın 4'te 1 finalında 6 Avrupa yığması. Ben Dr. Ziya, salamlar. Turnirin 8'de 1 final mərhələsinde Atlanta şehrinde Dünya Çempiyonu Argentina Misiri imtihana çekirdi, belki de belə demeye daha doğru olardı. Ancak əksinə çıxdı. Misir 15-ci dəqiqədə hesabı açdı. Çərmə meydançasının kənarında topu qəbul edən Attia'nın ötürməsini Yasir İbrahim başla qapıya göndərdi. 1-0. 19-cu dəqiqədə Paredes'in ötürməsi ilə çərmə meydançasına daxil olan Taliafico Hasan'ın köməkliyi ilə yeri yıxıldı və hakim François Letexier penalti nöqtəsinə göstərdi. 21-ci dəqiqədə Lionel Messi'nin penalti nöqtəsinə vurduğu topu qapçı Şober geri qaytardı. 58-ci dəqiqədə Misirli Mustafa Zico'nun vurduğu gol VAR yoxlamasından sonra sayılmadı. Çünki bundan əvvəl Lisandro Martinez'a qarşı köbud oyun olmuşdu. Zico 68-ci dəqiqədə yenidən səhnəyə çıxdı, Salahın ötürməsindən sonra Həsən Cərmə minnatçasının sağ cinahından topu Zico'ya ötürdü, Zico hesabı 2 qat etdi. 2-0. Argentin azarkeşləri şokda. Lakin son dünya çempionu 79-cu dəqiqədə hesabı 2-1 edir. Messi topu sağ cinahdan cərmə meydançasına ötürür və Sergio Romero'nun başla vurduğu top qapıdan geçir. Argentinanın ilk golun məhsuldar ötürməsini edən Lionel Messi 83-cü dəqiqədə bərabərli golunu vurur. 93-cü dəqiqədə Lautaro Martinez'in sağ cinahdan sürətli hücumu zamanı ötürməsindən sonra Enzo Fernandez baş zərbəsi ilə komandasını önə keçirir. 3-2. Bu gol vəziyyətinin lap əvvəlində Argentinanın cərmə meydançasında Misirli futbolçu öz istəyi olmadan yerə yıxılır. Penalti verilmir, qayda pozuntusu köbud deyildi əgər pozuntu idisə. Lakin məsələyə VAR belə qarışmadı və mübahisəli hallarda VAR müdaxiləsinin olmaması FIFA tərəfinə danışılmış dünya çempionatı olduğu haqda ittihamların sayını artırdı. Maçdan sonra Misirin baş məşqçisi Hossam Hassan ayaqüstü sual cavabda birbaşa olaraq açıq-aşkar FIFA-nı bunda günahlandırdı. Ən sərəs futbolçular siyasına yenidən Lionel Messi başçılıq edir. Onun hesabında 8 gol var. Mbappé və Holland hərəyə 7 qolla 2-3-cü yerləri bölürlər. Günün ikinci matçı İsveçrə-Kolumbiya haqqında çox danışmaq alınmayacaq. Qüvvələri bərabər olan yığmalar bütün söhbəti maçdan sonraki penaltilərə apardılar. Orada İsveçrənin qapıçısı Kobel, Kolumbiyalı Cucho Hernandez'in zərbəsini dəf etdi, Davidson Sanchez topu qapı dirəyinə, Manuel Akanji isə göyə göndərdi. 4-3 İsveçrə 4-də 1 finalda. Beləliklə, 4-də 1 finalın cütləri belədir. Fransa, Mərakeş, İspanya, Belçika, İngiltərə, Norveç və Argentina, İsveçrə.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Anavoda 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2 tam 197 litrlik Peru, Yucugil çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonlu papya, tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: for the rest of your life.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyet İncəlov küçəsində, 28 May küçəsində, nisbətən Bülbül prospektində Sar metrosunun qarşısına qədər, Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində, eləcə də Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.

0: Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bankov Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnıçnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Level icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Problemli və bəxtəvər Argentina. Messi'nin rekordları və əks rekordları. Mən Doktor İzya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-1 finalı 2 maçla bitdi. Argentina Misiri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Sergio Romero, Lionel Messi, Enzo Fernandez, Yasir İbrahim və Mustafa Zico vurdu. İsveç-Kolumbiya maçının isə əsas və əlavə vaxtı qolsuz seçicilə bitdi 0-0. Penaltilərlə daha dəqiq İsveçlilər oldu 4-3. Yarın finalda Argentina-İsveçə cütünün qalibi, İngiltərə-Norveç qarşıdurmasının qalibi ilə, Fransa-Mərakeş cütünün qalibi isə İspanya-Belçika cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçu Messi Misirə qarşı qol vuraraq rekordunu 21-ə çatdırdı. O həmçinin ardıcıl oyunlarda qol vurma seriyasını 9-a çatdırıb. Digər tərəfdən, Argentinalı futbolçu həmçinin Misirə qarşı penaltidən qol vura bilməyərək, turnir tarixində ən çox qol qaçıran oyunçu oldu. 39 yaşlı ulduz indiyə qədər 8 penalti vurub, penalti seriyası istisna olmaqla, bunlardan 4-ünü qola çevirə bilməyib. Messi həmçinin eyni turnirdə, bu dəfəki turnirdə 2 penaltini qola çevirə bilməyən ilk oyunçu oldu. Daha bir məqama diqqət edirəm. Dünya çempionları Argentinanın 4-1 final daxil olmaqla yüksək səviyyəli ciddi rəqib qarşısına hələ çıxmayıb. Qrup mərhələsində Avstriya, Əlcəzair və İordaniya onlarla problem yaşanmadı, lakin 16-1 finalda Cabo Verde və 8-1 finalda Misirlə maçlar Argentina yığmasının böyük qələbələr üçün böyük çətinliklər yaşadığını üzə çıxartdı. Yığmada problemlər var. İndi ehtimal edilən yarın final İngiltərə-Argentina cütünü təsəvvür edin və düşünün, sırf bu cütdə əsl favorit kimdir?
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək. 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9-yaz-8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Toqaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Toqazda. Toqaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Toqaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Tipik bir.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun Qazandıran Günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıdə saat 3-dür.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilsiniz.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər, yollarda hər birinizə uğurlar arzuluyuruq. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün olduğu kimi eyni vaxtda biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, Overtime verilişindən hər birinizi salamlayıram. Qubada fəaliyyət göstərən Şaxta Güləş Klubunun Yunan-Roma güləşçi zalı əsaslı təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilib. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidentləri, Olimpiya çempionları Namiq Abdullayev və Fərid Mansurov, Federasiyanın baş katibi Pərvin Piriyev, Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahin İsrafilov, icra hakimiyyətinin sektor müdiri Anar Məmmədov, Quba, Xaçmaz, Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Qumru Məmmədova yenilənmiş zala baxış keçirdi. Şahtar Güləş Klubunun Yunan-Roma Güləşi üzrə məşqçisi Musa Mirzəyev qonaqları zalda yaradılan şəraitlə tanış edib və idmançıların hazırlıq prosesi və klubun fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən kluba müasir güləş xalçası hədiyyə olundu və yenilənmiş zalın gənc güləşçilərin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, bölgədə güləşin kütləviliyinin artmasına və perspektivli idmançıların yetişdirilməsində təbii ki, mühüm töhfə verəcəyindən də əminik. Azərbaycan güləşçiləri Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə keçirilən U20 Avropa çempionatına bir qızıl, iki gümüş medalla başlayıb. Yarışın ikinci günündə Yunan-Roma güləşi üzrə millinin 3 üzvü fəxri kürsüyə qalxdı. Emin Cavadlı 55 kilogramda finalda Ermənistandan olan Edgar Petrasyana tuşla qalib gələrək Avropa çempionu oldu. Cavidan Neymətov isə 77 kilogramda həlledici görüşdə Ermənistanlı Samvel Tərtəryana, Orxan Acıyev isə finalda Rusiyalı Mikhail Şqarinə məğlub olaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə çıxıb. Və onu da qeyd edeyim ki, Museyi Kazım Hüseyin bürünç medal görüşündə Türkiyəli Üzeyir Bostana ilk hal deməli prinsipinə əsasən uduzdu 1-1. Keçid alaq digər məlumatlara, iyun ayının 29-undan iyul ayının 3-ünə də Quba İdman İstirahət Təlim və Tədris Kompleksində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə bərabər addımlar İnklüziv Yay Düşərgəsi keçirilib. Ümumilikdə 86 nəfərin iştirak etdiyi düşərgə çərçivəsində iştirakçıların fiziki aktivliyinin artırılması, sağlam həyat tərzinin təşviqi məqsədi ilə müxtəlif idman proqramları təşkil təşkil olundu. Bununla yanaşı gənclər və valideynlər üçün psixoloji sessiyalar, maarifləndirici təlimlər və interaktiv oyunlar keçirildi. Düşərgə çərçivəsində Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin üzvlərinin ifasında musiqi proqramları təqdim olundu. Müxtəlif yaradıcılıq istiqamətləri üzrə master klaslar, idman və mədəni tədbirlər təşkil olundu. Bu fəaliyyətlər iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb və onların yeni bilik və bacarıqlar əldə etməsini əlbəttə ki, tövbə verib. Sonda isə düşərgə iştirakçılarına sertifikatlar da təqdim olundu. Daha bir xəbər, Azərbaycan Respublikasının Gənclər İdman Nazirliyi ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu Avrasiya Regional Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə iyul ayının 3-dən 5-inə kimi Mingəçevir şəhərində yerləşən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclərinin Yay Düşərgəsi 2026 keçirilir və düşərgədə deməli, Azərbaycanda təhsil alan tələbələr və yerli gənclər olmaqla ümumilikdə 60 nəfər iştirak etdi. Futbol barədə də xəbərlərimiz var. Həyəcan dolu yarışlar davam etməkdə. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə ətraflı danışacağım.

0: Çox gözəl bir mahnı dinlədik. Overtime davam etməyə də hörmətli dinləyicilər. İndi isə idman yenilikləri ilə davam edəyək. Futbol həyəcanı davam edir və futbol üzrə dünya çempionatında İsveçrə Kolumbiyanı məğlub elədi. 8-1 final maçını əsas və əlavə vaxtında qələbə qazanan olmadı. 0-0 və penaltilər seriyasında isə daha dəqiq olmayan, deməli, oynayan daha doğrusu İsveçrə 4-1 finala yüksəldi 4-3 hesabı ilə və komandanın bu raunddakı rəqibi təbii ki Argentina seçməsi olacaq. Və dünya çempionatında İsveçrə Kolumbiya yığmaları arasında keçən 8-1 final maçının ən yaxşı oyunçusu da müəyyənləşdi. Sözsüz ki bu Avropaların heyətində olan qapçı Grigor Kobel oyunun ən yaxşı adına layiq görüldü. Kifayət qədər mübarizə apardı və qolkiper görüş ərzində komandasını bir neçə dəfə qol vəziyyətindən xilas eləyə bildi və onun komandası penaltilər seriyasında qələbəni qazandı. Məsələ, mən deyərdim elə qapçının sayəsində bu mümkün ola bildi. Futbol üzrə dünya çempionatında ən çox müzakirə olunan Argentina-Misir qarşılaşması və mən deyərdim ki, əzimkar doğrudan da qələbə idi və bir neçə fikir söyləmək istəyirəm. Misir 2-0 hesabı ilə önə keçsə də üstünlüyünü qoruya bilmədi və Argentina möhtəşəm geri dönüşə imza ataraq 3-2 hesablı qələbə qazandı. Bu, təbii ki, Lionel Messi əsas təbii ki, fiqurlardan biri oldu bu oyunda və komandasını növbəti mərhələyə daşıyan oyunda həll edici sözsüz ki rol oynadı. Yəni 2 top fərqi belə Argentinanı dayandıra bilmədi və Misirin 2-0 hesablı üstünlüyünü əritməyi bacaran Argentina möhtəşəm qələbəni təmin etdi və qarşılaşmanın taliyində Lionel Messi bir daha liderliyini göstərərək həll edici rol oynadı. Amma mən açıq danışacağam, çünki bilirəm, Argentina azarkeşləri bizim ölkəmizdə kifayət qədər çox, amma mən Misirin qələbə qazanmasını çox istəyirdim. Nəyi səhv etdilər, nə də Argentinalılar üstün oldular və nəzərə alaq ki, hətta Messi penaltini belə yerinə yetirə bilməmişdi. Niyə belə Misir sonda ruhdan mı düşdü, nə baş verdi? Əslində, hamımız oyuna baxanda deyirdik ki, artıq Argentinaya əlvida, yəni bu dünya çempionatında, amma bu baş tutmadı və təbii ki, daha düşüncəli oldular, daha çevik oldu Argentinalılar və 3-2 hesablı qələbəni təmin etdilər. Və təbii ki, bu oyunda əsas fiqur da məhz yenə də Lionel Messi idi, ən yaxşı, bu oyunun ən yaxşı adına layiq görüldü. Hörmətli dinləyicilər, bir məlumatı da çatdırım ki, artıq 4-1 final mərhələsinin bütün cütləri də müəyyən olundu. Bu raundda üz-üzə gələcək bütün komandaların adlarına 8-1 finalın son oyundan sonra bəli aydınlıq gəldi. 10 iyul gecə 12-də Fransa-Mərakeş maçı bizi gözləyir. Təbii ki, bu da ən maraqlı oyunlardan biri olacaq. Hər iki komanda kifayət qədər güclü olan bir komandadır. Saat 11-də isə 23:00-da isə İspaniya-Belçika maçı var. Gecə 12 iyula, gecə saat 1-də Norveç-İngiltərəyə qarşı. Oho, necə bir oyunlar bizi gözləyir və səhər saat 5-də Argentina-İsveçrəyə qarşı bu dəfə yarışacaq. Görək vəziyyət necə olacaq və tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirak etdiyi dünya çempionatı iyul ayının 19-unda başa çatacaq. Deməli belə, ən güclülər Fransa, Mərakeş, İspaniya, Belçika, Norveç, İngiltərə, Argentina, İsveçrə. Onların arasından 4 ən güclü kim olacaq? Finala kimlər gedəcək? Bunları isə zaman göstərəcək. Baxın, görürsünüz də, dünənki oyun biz fikirləşirdik ki, artıq Misir qələbəni təmin edib və 4-1 finaldadır. Amma sonradan ikinci hissədə tamamilə hər şey dəyişdi. Bəli, bu mundial bax belə həyəcanlı, maraqlı çevrilişlərlə belə deyək yadda qalır həm də. Ümidvaram ki, çox maraqlı, əzimkar, həyəcan dolu bir oyunlar yenə də bizi gözləyəcək. Futboldan danışdımsa, verilişimizin sponsoru bu arada Visa-ya da təşəkkürümü bildirim. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Niyə? Çünki Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi istəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya mundial bitənə kimi 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Keçək reklamlara, ardınca yaxşı bir mahnı dinləyək, zövq alaq. Bizi dinləyin, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun.
1: Bravo'da süper günlükle sizi gözleyin. 22 Eylül tarihle de 1 kilogram Siyazen teze bütöv toyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor kereyağı 22 manat 95 gepik. Süper günlükle keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
3: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüleri ile güne dadlı fasilə verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyyət ve rahatlık sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077 255 56 58.

0: 1-2-41. İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz. Terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Efirdəyik digər idman yeniliklərini çatdırmaq üçün. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının təşkilatçılığı Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kibir Təhlükəsizlik Mərkəzi və Mingəçevir Dövlət Universitetinin tərəfdaşlığı ilə Mingəçevir şəhərində Kibir Cyber Summer School 2026 layihəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Açılış mərasimində Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının İdarə heyətinin sədri Pənah Musayev, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndirə Hacıyeva, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kibir Təhlükəsizlik Mərkəzinin rəisi general-mayor Davud Rüstəmov və Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektoru Anar Eminov çıxış edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Qlobal Təhlükəsizlik mükafatına layiq görülən Cyber Summer School layihəsi bu il ilk dəfə olaraq paytaxtdan kənarda Mingəçevir şəhərində təşkil olunur. İyul ayının 11-nədək davam edəcəyi Kibir Yay Məktəbi çərçivəsində iştirakçılar üçün kibir təhlükəsizliyin müxtəlif istiqamətlərini əhatə edən intensiv təlim proqramı keçiriləcək.
1: Overtime efirdədir.
2: Azərbaycan qadın voleybolçularından ibarət millinin Avropa çempionatı üçün ilkin heyəti açıqlandı. Komandanın baş məşqçi Faiq Qarayev heyətə 16 voleybolçunun adını daxil etdi. Qitə birinciliyində Kristina Besman, Raziya Əliyeva, Natalya Salaviova, Polina Rəhimova, Elizaveta Ruban, Margarita Stepanenko, Nərminə Musayeva, Ülkər Kərimova, İlham Əzimova, Kseniya Pavlenko, Ayşən Abdüləzimova, Aynur İmanova, Maria Krilyuk, Yuliya Kərimova, Beyaz Quliyeva, Ceyran İmanova mübarizə aparacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan C qrupunda ev sahibliyi edəcək və bu qrupda Azərbaycan, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya milliləri yer alıb. Bakıdakı qarşılaşmalar avqust ayının 21-dən 28-nə kimi Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Növbəti məlumat Qış İdman Növləri Federasiyası və Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyinin birgə tərəfdaşlığı ilə fiqurlu konki sürmə, xizək alpinizmi, dağ xizəyi və xizək ilə tramplindən tullanma idman növləri üzrə milli komandaların üzvləri üçün mövsüm öncəsi dopinqlə bağlı maarifləndirici onlayn təlim keçirilib. Amandanın təhsil məsələləri üzrə aparıcı mütəxəssisi Qüdrət Səfərov tərəfindən keçirilən təlimin əsas məqsədi idmançıların antidoping qaydaları barədə biliklərinin artırılması, təmiz idman prinsiplərinin təşviqi və qarşıdan gələn yarışlar öncəsi onların məlumatlılığının gücləndirilməsi olub. Təlim zamanı idmançıların hüquq və öhdəlikləri, doping nəzarəti prosedurları, qadağan olunmuş maddələr qida əlavələrinin istifadəsi zamanı yarana biləcək risklər, eləcə də antidoping

0: Qayda pozuntularının hüquqi və idman nəticələri barədə ətraflı məlumat verildi. Bununla yanaşı, milli komandanın üzvlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Real nümunələr əsasında doping risklərinin qarşısının alınması yolları izah olunub və yarışlar dövründə antidoping tələblərinə tam riayət etməyin əhəmiyyəti xüsusi olaraq vurğulanıb. Hələlik bu qədər, indi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək Bakımızın hansı küçə və prospektlərində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yoxlama. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime efirdədir. Yenə də futboldan danışaq. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi barədə dünya çempionatları tarixində ən çox məhsuldar ötürmə edən futbolçular sırasında həm yerlisi Diego Maradona'nı geridə qoyaraq ilk sıraya yüksəlib Messi və 39 yaşlı forvard dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində Misir yığmasına qarşı görüşdə məhsuldar ötürmə müəllifi oldu. Bununla da onun mundiallardakı asistlərinin sayı 9-a yüksəldi. Dünya çempionatlarında məhsuldar ötürmələrin statistikası 1966-cı ildən bilirsiniz ki, aparılır və yul ayının 4-də Argentina millisi 16-1 final mərhələsində Cabo Verde seçməsini əlavə vaxta 3-2 hesabı ilə biriski məğlub elədi və həmin oyunda əvvəlcə 3-cü gol Cristian Romero'nun adına yazılmış və məhsuldar ötürmənin müəllifi kimi də isə Messi göstərilmiş. Lakin sonradan FIFA golu avtogol kimi rəsmiləşdirdi. Onu qeyd edeyim ki, Lionel Messi 2023-cü ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Inter Miami klubunda çıxış edir və karyerası ərzində Fransanın PSG və İspaniyanın Barcelona klublarının da bilski formasını geyinib. Messi 2022-ci ildə dünya çempionu və həmçinin 2014-cü il mundialın gümüş mükafatını qazanıb və 2 dəfə Amerika kubokunu, deməli 2021-ci il, bir də 2024-cü ildə və 2008-ci ildə isə Olimpiya oyunlarının qalibi olub və 8 dəfə qızıl top mükafatına layiq görülüb, hörmətli dinləyicilər və hörmətli idman sevərlər. Dünən də əsas elə 8-də 1 final maçının əsas ən yaxşı oyuncusu elə məhz Argentina-Misir yığmaları arasında keçilən bu oyunda təbii ki, ön planda Messi idi və Argentinalıların heyətində Messi oyunun ən yaxşısı adına layiq öldü. Kapitan sözü gedən maçda 3-2 hesabı ilə komandasını ikinci belə deyə qolunu vurdu. Və onda qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilər, ən maraqlı qarşılaşmalardan biri İsveçrə və Kolumbiya arasında idi. Futbol üzrə dünya çempionatında İsveçrə və Kolumbiya yığmaları arasında keçirilən 8-də 1 final maçının ən yaxşı oyuncusu müəyyən olundu. Avropaların heyətində qapçı Gregor Schobel oyunun ən yaxşısı adına layiq görüldü və qolkiper görüş ərzində komandasının bir neçə dəfə hətta qol vəziyyətindən xilas elədi və təbii ki, penaltilər seriyasında da o fərqləndi və onun komandası penaltilər seriyasında qələbəni qazandılar 4-3 hesabı ilə və 4-də 1 finala çıxa bildilər. Bəli, İsveçrə adını məhz 4-də 1 finala yazdıran, belə deyək, komanda oldu. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 final mərhələsinin bütün cütlərini mən qeyd edeyim. Bir daha bu raundda üzrə gələcək bütün komandaların adlarına 8-də 1 finala, finalın son oyunundan sonra aydınlıq gəldi. Beləliklə, 10 iyul tarixində Fransa Mərakeşlə üzrə gələcək. Gecə saat 12-də bütün gözlər, bütün nəzər, bütün diqqət məhz bu maçda olacaq. Eyni zamanda axşam 11-də İspaniya Belçikaya qarşı yarışacaq. 12 iyul tarixində isə bizi Norveç-İngiltərə qarşılaşması gözləməkdə. Səhər saat 5-də isə Argentinanın rəqibi İsveçrə olacaq. Tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirak etdiyi dünya çempionatı iyul ayının 19-unda bilirsiniz ki, başa çatacaq. Proqnozlar əlbəttə ki, yəni subyektivdir, bəli, obyektiv olanlar da ola bilər ki, olsun. Fransa Mərakeş maçında Fransa əlbəttə ki, favoritdir. Mərakeş sürpriz edə biləcək komandadır, sözsüz ki, amma Fransa heyət və təcrübə baxımından düşünürəm ki, daha üstün görünür. Məncə Fransa Mərakeş maçında Fransa üstün olacaq. İspanya Belçika'ya qarşı yarışacaq. Bütün gözlər, nəzərlər təbii ki, həm də bu maçda olacaq. Turnirin ən gərgin, mən düşünürəm ki, oyundan biri olacaq. Nəsə bilmirəm, amma İspanya Belçikanı 50-50 hesablayıram. Hər şey ola bilər. Məncə penaltilər seriyasına qədər hətta gedib çıxa bilər. Yəni cüzi fərqlə İspaniyanı hardasa daha üstün saymaq olar. Ən maraqlı məncə oyunlardan biri Norveç-İngiltərə maçı olacaq. İngiltərə daha balanslı, bilirik ki, komandadır. Norveçin fərdi ulduzları olsa da böyük oyun təcrübəsində düşünürəm ki, İngiltərə öndədir. Mənim proqnozum açığı deyim ki, İngiltərədir. Yenə hər şey ola bilər, çünki Haaland kimi ulduz var, amma İngiltərədə də təbii ki, ulduzlar az deyil. Və keçək Argentina-İsveçrə maçına. Argentina son oyunda Misirə qarşı 0-2-dən geri dönərək, yəni xarakter nümayiş etdirdi. Bu cür qələbələr komandanın özünə inamını sözsüz ki artırır və İsveçrə intizamlı rəqibdir, amma bilmirəm, nəsə elə düşünürəm ki, Argentina bu oyunun əsas qələbə qazananı olacaq. Nə deyə, yarım final proqnozlarım belədir: Fransa, İspaniya və İngiltərə, Argentina. Argentina Fransada finalda yarışa bilər və düşünürəm ki, Fransada qələbəni qazanmış olacaq. Hər halda bu proqnozlardır, bu subyektiv fikirlərdir. Biz bunu növbəti günlərdə də mütləq, elə 4-də 1 final günündə mütləq şəkildə müzakirə edərik. Sizli bizli məncə çox maraqlı olar və təbii ki, verilişimizdə qonaqlarımızı da dəvət edəcəyik. Görək də bu ilin əsas qalibi, əsas favoriti kim, hansı komanda olacaq. Ən güclülər qalıb sona: Fransa, Mərakeş, İspaniya, Belçika, Norveç, İngiltərə və Argentina, İsveçrə. Hər bir komandaya uğurlar arzu edirik. Mənim sonda bir təşəkkürüm də olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkür edirəm. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan, futbol abhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazanmış olursunuz. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Auto FM-də Overtime verilişi İşində aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidirmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Sizi gözləyir. 22 yıl tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu doş çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Sərbəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalandı ailəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Seitan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz seytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Toqas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: budur. Bankov Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalandı ailəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Level icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Problemli və bəxtəvər Argentina. Messi'nin rekordları və əks rekordları. Mən Doktor İzya, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatının 8-də 1 finalı 2 maçla bitdi. Argentina Misiri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Qolları Sergio Romero, Lionel Messi, Enzo Fernandez, Yasir İbrahim və Mustafa Zico vurdu. İsveç-Kolumbiya maçının isə əsas və əlavə vaxtı qolsuz seçicə ilə bitdi 0-0. Penaltilərlə daha dəqiq İsveçlilər oldu 4-3. Yarın finalda Argentina-İsveçə cütünün qalibi, İngiltərə-Norveç qarşıdurmasının qalibi ilə, Fransa-Mərakeş cütünün qalibi isə İspanya-Belçika cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçu Messi Misirə qarşı qol vuraraq rekordunu 21-ə çatdırdı. O həmçinin ardıcıl oyunlarda qol vurma seriyasını 9-a çatdırıb. Digər tərəfdən, Argentinalı futbolçu həmçinin Misirə qarşı penaltidən qol vura bilməyərək, turnir tarixində ən çox qol qaçıran oyunçu oldu. 39 yaşlı ulduz indiyə qədər 8 penalti vurub, penalti seriyası istisna olmaqla, bunlardan 4-ünü qola çevirə bilməyib. Messi həmçinin eyni turnirdə, bu dəfəki turnirdə 2 penaltini qola çevirə bilməyən ilk oyunçu oldu. Daha bir məqama diqqət edirəm. Dünya çempionları Argentinanın 4-də 1 final daxil olmaqla yüksək səviyyəli ciddi rəqib qarşısına hələ çıxmayıb. Qrup mərhələsində Avstriya, Əl-Cəzair və İordaniya onlarla problem yaşanmadı, lakin 16-da 1 finalda Cabo Verde və 8-də 1 finalda Misirlə maçlar Argentina yığmasının böyük qələbələr üçün böyük çətinliklər yaşadığını üzə çıxartdı. Yığmada problemlər var. İndi ehtimal edilən yarın final İngiltərə-Argentina cütünü təsəvvür edin və düşünün, sırf bu cütdə əsl favorit kimdir?
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: topu səbətə atmanın həyəcanını basketbolla yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə şübhə sözü var. Şübhə, hər hansı bir məlumatın, hadisənin və ya qərarın doğruluğuna tam əmin olmamaq, iki və ya daha çox fikir arasında tərəddüd etmə halıdır. Bu sözün sinonimləri kimi şək, tərəddüd, inamsızlıq sözlərindən istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kiloqram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL72016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.

41. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
1: Swiss Dent'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlar

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bax belə, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Avto FM-i dinləməyə davam edin. Birazdan transmissiya verilişində həmkarım Valid sizi salamlayacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: Hiss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiya efirdə də ənənəvi olaraq həftə içi 5 gün saat 5-6 arası efirdəyik və həmişə kimi bugün də mövzu müzakirəsi olacaq. Nə mövzudur? Bu haqda sonra deyəcəm, amma əminəm ki, çox vaxtı siz, yəni çox adam bu mövzunu nə vaxtsa danışıb, bəlkə də kinlənsə, bəlkə də forumlarda, bəlkə də özü düşünüb ki, görəsən bunların hansını seçim, bəli, belə seçim məsələsini bugün də olacaq və hər kəsdən öz fikrini, necə deyərlər, yazmaq xahiş olunacaq. Həm də təkcə xahiş yox, həm də təklif olunacaq ki, o bu fikri yazmaqla hədiyə də qazansın. Bəli, belə şey bizdə mümkündür. Amma hələ ki, deyim ki, verişimizin sponsoru Karlup motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərrin tali sənin yağ seçiminə bağlıdır. Sözsüz ki, Karlup motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrin tıxacı da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korolub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korolubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və o ki, qaldı bugünkü həmin bu seçim məsələsinə deyəcəm indi mövzunu. Mövzumuzla bağlı, maraqlı mesaj yazan dinləyicilər arasında bir nəfər seçiləcək və bu həftənin 5-ci günü elə bayaq adını çəkdiyim məsləhətli motor yağlarına olan Korlu motor yağlarından tamamilə pulsuz bir dəst yağ qazanacaq. Yəni, onun avtomobilinə uyğun ona yağ hədiyə olunacaq. Əgər siz də avtomobilinizin növbəti yağ dəyişməsini pulsuz etmək istəyirsinizsə necə deyərlər, o zaman diqqətlə mövzu qulaq asın və təbii ki, tutarlı mesaj gözləyirik sizdən. Maraqlı olsun və digərlərinə də faydalı olsun. Bugün mən deyərdim artıq bir neçə saatlarla mübahisələrin bir mövzusu haqqında danışacaq. Söhbət maşın seçimindən yenə də gedir. Amma bu dəfə seçərkən hansı maşın növünü təbii ki, Bakı reallığında seçmək lazımdır. Sizcə bu çox populyar və illərdir reytinglərdə necə deyirlər, ən populyar avtomobil kuzalarından biri olan sedan kuzasında olan avtomobil bugün burada markadan, ölkədən danışmırıq, mənşəyindən danışmırıq, işlənmiş və ya təzə yox, sadəcə olaraq onun belə deyək də bir kuza növündən gedirsə söhbət, gövdə növündən söhbət gedirsə sedan, bəli, populyar bir avtomobil tipidir. Bu təbii ki, ənənəvi bir siluet. Bu, yetəri qədər sürətli bir avtomobil ola bilər. Bu gövdədə eyni zamanda baqaj, çox vacib məsələ, bu avtomobillərin baqajları digər bir çox növlərindən fərqli olaraq daha tutumlu olur, daha iri olur və əlbəttə ki, tez-tez yük daşıyan adam üçün, tez-tez yəni uzaq səfərlərə gedən təbii ki, ailəli, xüsusilə ailəsi 2 yox, 3-4 və daha çox insandan ibarət olan insanlara əl tutan bir növdür. Yəni onlar üçün bu çox praktikdir və bu avtomobillər ona görə bizdə hər zaman satışlarda hər zaman liderli edirdi. Gəlin xatırlayaq hələ illərdir VAZ klassikası olan bu 07-lər, 06-lar və ümumiyyətlə VAZ klassikası Sovet vaxtından bizdə satılan avtomobillərdə də bu maşınlar çoxluq təşkil edirdi. Daha sonra 90-larda da gətirilən köhnə Alman avtomobilləri də bu həm aiddir, belə deyək də, əfsanəyə çevrilmiş bu C-class, yəni C-şka el arasında onlara və ya BMW seviyələr çoxsu elə onların sedan formasını seçirdi. Düzdür, universallar da vardı, amma sedanlar gəlin razı olsun ki, bir hamı üçün uyğun bir avtomobil kimi tanınırdı. Və bu gündə də bir çox avtomobillər, hətta yeni, hətta hibrid avtomobillər belə, onların da bir çoxsu elə sedan tipindədir. Amma dünyada bir trend olan bir məsələ də oldu ki, o trend bizdən də yan keçmədi. Və bu, nisbətən hündür avtomobillərdir. Bəli, söhbət təbii ki, off-road, yolsuzluq, 4x4 və lap belə iri avtomobillərdən getmir, amma şəhər tipli yüngül yolsuzluq avtomobilləri, adları da crossover. Bəli, crossover avtomobilləri son 15 ildə mən deyərdim ki, ən populyarlaşan və satışlar satış olan, yəni statistikaya baxanda ən populyar növlərdən biri olan bir avtomobildir. Demək olar ki, əgər əvvəllər bəzi avtomobillər ancaq crossoverləri mövcud idi, bugün bütün, mən deyəqin ki, istisna eləmərəm, bütün markalarda hər markanın öz crossoveri var. Hətta bir markanın bir neçə crossoveri var. Daha iri crossover, orta crossover, kiçik crossover, nə bilim, şəhər, kompakt, ultra kompakt, yəni daha neçə-neçə cür crossover var ki, şəhər sakinləri getdikcə bu avtomobillərə meyl ediblər son illər ərzində. Sizdən də fikirlərinizi almaq istəyirik bu mövzuda. Sizcə, hər halda hər baxımından və ya hər halda sizin meyarlarınıza hansı avtomobil növü cavab verir? Bu sedandır, bir dədə-baba qaydası ilə, yoxsa bu crossoverdir, yeni reallığın populyar modelləri? Siz bizə bu vaxtda mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Əlbəttə ki, nömrəmiz sizin üçün açıqdır. WhatsApp-la.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Bəli, 455-1077-055 ilə bura mesajlar yazırsınız. Mövzumuzla bağlı mesaj yazan, təbii ki, bir nədir, mövzu uyğun. Bunu bir maraqlı əsaslar gətirmək, maraqlı bir öz təcrübənizdən də danışsanız, bizə çox maraqlıdır. Siz seçim edərkən hansına üstünlük vermişsiniz? Ola bilər ki, əvvəllər sedan idi, sonra oldu crossover. Ola bilər ki, ailədə iki maşın var və bu da çox populyar bir seçimdir indiki zamanda ki, ailədə iki maşın varsa, ikisi də sedan olmasın və ikisi də crossover olmasın. Biri belə, biri belə. Çünki hər halda təyinatı sanki fərqli bir, fərqli görünür və buna görə də fərqli vaxtlarda, fərqli səfərlərdə yəqin ki, ola bilər, məqsəd dəyişə bilər. Hansı avtomobil sizə daha uyğundur bu yolda, bu səfərdə, bu gedişdə, bu ssenaridə. Ona görə də siz ola bilər ki, öz fikirlərinizə əsasən, öz iş belə deyək ki, ola bilər sənətinizə görə, peşənizə görə, yaşadığınız əraziyə görə, ola bilər sizə sadəcə olaraq oturuşu, yəni belə də komfort baxımından bunların hansı biri daha uyğundur, bizə yazsaz, maraqlı olar, hər halda səsli mesaj da ola bilər və ya yazılı, fərq etməz, səsli olsa daha yaxşı olar. Amma ricam olacaq ki, səsli mesaj yazsaz, bir dəqiqədən o tərəfə çalışın ki, keçməsin, efirdə onda daha çox mesaj səslənə bilər.

0: Bravo'da super giyvetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İşitirsen müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərif Sadədə premium mənsiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2141.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Transmissiyada efirdə 8 iyul tarixi, axşam saat 6-ya işləyir 22 dəqiqə və bugünkü mövzumuz sedan yoxsa crossover? Bu sualın cavabını axtarırıq. Sizə də bu sualı vermişik, maraqlı mesajlar olarsa onların arasından birini seçib həftə ərzində təbii gələn mesajlar bugün daxil olmaqla bir nəfərə korlubdan pulsuz yax, bəl-bəl, mühərri yağını tamamilə pulsuz qazanacaq bizdən. Bu, mən deyərdim, iki avtomobil növü və hər ikisinin də öz tərəfdarları var. Onların arasında belə bir duel keçiririk bugün. Təsəvvür edin ki, misalçın, cibinizdə sizin müəyyən bir büdcə var, avtomobili ayırmışsınız və qarşınızda hətta eyni istehsalçısının, yəni eyni markanın da iki fərqli avtomobili dayanır. Biri nisbətən aşağı, asfaltda daha yapışan, belə zərif xətləri olan, sanki belə daha gözəl idarə etmə bəxş edən, söz verən, vəd verən bir klassik sedandır. Digər isə daha hündür, daha belə cüssəli, sanki mən bardürlərə də çıxa bilərəm, mən çalıçxura da daxil ola bilərəm, mən hər yerə gedə bilərəm deyən bir crossover tipli, daha hündür avtomobil. Hər halda Bakı yollarında siz hansına üstünlük verirsiniz? Şəhərin dar küçələrində daha çevik olan sedan, yoxsa yağışda, qışda crossoverin verdiyi o hündürlük, arxayınlığı sizin üçün hansıdır? Bizə yazın, nömrəmiz açıqdır.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
0: Və bu mövzuda bizə yazılanlar, Samir yazır ki, crossover alanların çoxu elə bilir ki, tank alıblar, hər yeri girə bilərlər. Şəxsən mənə sedanın estetikası bəs eləyir, kifayət eləyir. Şəhər içində həm az yandırır, crossoverə baxanda yəqin nəzərə tutur, çünki sedanlar da fərqlidir, həm də park etmək daha rahatdır. Böyük maşın isə şəhərdə sadəcə bəladır, yəni başıma bəladır, necə deyərlər. 12.96 yazır ki, hər kəsə salam, əleyküm salam, mən keçən ilə qədər sedan sürürdüm, indi isə crossover keçmişəm. Birincisi, oturuş daha fərqlidir, yolu yuxarıdan görürsən, adamın ürəyi açılır. İkincisi də rayona bağa gedəndə maşının altını düşünmürəm, bizim reallıqda crossover şərtdir. Bəli, crossoveri seçənlər də elə ilk növbədə onu mən deyərdim vurğulayırlar ki, hündürlük məsələsi. Hündürdür, altı, yəni clearance-i daha yüksəkdir və bu deməkdir ki, mən düşünmürəm ki, ay, altı dəydi, vay, çuxura düşdüm, vay, nəsə oldu maşına və s. vəlaxır. Amma gəlin, baxaq, görək, biz nə dərəcədə tez-tez çuxurlu yollara giririk, nə dərəcədə tez-tez biz crossoverin bu böyük təkərlərindən daha

0: oturmaqdan necə dərlər Türkiyə demişəm vaz keçə bilərik. Yəni heç də buna ehtiyac yoxdur bəlkə də. Yəni belə deyək də say hesaba vuranda müəyyən bir statistika var da. Həmişə hansısa bir vacib qərar verəndə statistikaya baxmaq heç də məncə artıq olmaz. Ona görə də bizim özümüz üçün, yəni özümüz seçərkən belə bir statistika təşkil edirsinizmi? Bir hesablayırsınızmı ay ərzində mən neçə dəfə doğrudan da həmin bu cür avtomobilin hündürlüyündən istifadə eləmişəm? Ehtiyac olubmu, yoxsa elə alandan bəri 1-2 dəfə düşmüşəm, onu da heç sedanla keçsəydim heç bir problem olmazdı. Belə deyə yoxsa belə, bax, öz fikrinizi yazın bizə 055-455-1077 nömrəsinə. Səsli mesajımız var, gəlin eşidək dinləyicimizin səsini.
1: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz? Mən üstünlük verirəm balaca maşınlara. Hatchback olsun, hətta hatchback 2 qapılı da olsa olar, kupedə yəni. Xaricdən nə qədər olmuşam, altı canlı belə böyük bir şirkətlərin rəhbərlərlə işlərə qədər görüşəndə onlar elə xırda maşından gəlirdilər. Baxırsan ki, smartla gəlir, kupindən gəlir. Bizdə amma pul olan kimi yox, gedim böyük maşın alın. Bir ayda sürsəm əyib yox, gedim 5-5 motor olsun, nə bilim, 6-3 motor olsun, amma yekə bir şey olsun ki, görsünlər ki, plan kəs xarca deyənib, amma əyib yox da bu motorla deyənib. Yə, maşın nə qədər şəhər üçün balaca olsa, hey belə parkinsində yaxşıdır, hey belə yolda da rahat olacaq. Yəni, mən indi illərin şoförü demərəm özümə, amma kifayət qədər təcrübəm var və buna belə bir qənaətə gəldim ki, maşın nə qədər balaca olsa şəhərdə əladır. İmkan var, Allah hamı başından deyir ki, imkanım var, bir dənə də əlavə off-road-a, hə, şəhərdən kənar harasa çıxanda, hə, sür, gec, gəl. Yəni, SUV olsun, off-road olsun, nə bilim, nəsə də belə bir şey. Amma ən salamatı balaca maşındır.
0: Hüseyn bəyin sözündən belə çıxır ki, bizdə crossover adamı crossover almağa məcbur eləyən sanki cəmiyyətin fikridir. Yəni cəmiyyətin belə birimiz bir-birimizə, yəni bir-birimizə, kiminsə bizə, xüsusilə kənardan belə də yer etdiyi bir stereotipdir ki, sənin imkanın var, hündür almalısan. Sən artıq imkanı olan adamsan. Yəni pulun o hündür maşına artıq çatdı ya. Dünən çatdı. Sən sıra gündən artıq hündür maşını almalıydın özünüzə. Kreditə misal üçün. Və ya bu gün çatdısan, sən sabah gedib hündür maşını almalısan. Niyə? Balaca maşınla yastdı da, yəni belə daha aşağı clearance-i, daha belə cüssəsi daha balaca, yığcam, kompakt maşın niyə sürəsən əgər böyük maşına ehtiyacın varsa? Bax, sanki Hüseyn bəy onu demək istəyib ki, bizdə çox vaxtı elə insanlar ehtiyac olmadan böyük maşın sürürlər. Amma böyük maşın, bilirsiniz ki, indi Hüseyn bəy ilə bu mənimdə razıyam təbii ki, və hamımız bunu bilirik ki, istər parking məsələlərdə, istər onun yeri gələndə axşam, gecələr də haradasa saxlamasında balaca maşına baxanda nisbətdə daha çox əziyyət tələb edir, daha çox maliyyə tələb edir və elə qulluqda da, xidmətdə də, sərfiyyatda da istənilən təbii bir xərclər də hansı ki yaranır avtomobildə, hər zaman böyük maşında bunlar əksər hallarda, yəni hər halda əksər hallarda daha yüksəkdir məsrəflərimiz. Ona görə də bu baxımdan əlbəttə ki, kompakt maşın və sedan bir balaca da yığacaq sedandırsa daha sərfəlidir. Biz niyə sərfəlisini qoyub ehtiyac olmadan hündür maşını seçirik? Ya da ki, bir çoxları bəlkə də düşünür ki, əksinə elə bizim cəmiyyətimizdə rahat olasan deyə daha özü psixoloji yolda da məhlədə də hiss edəsən deyə bu elə hündür maşın yaxşıdır. Yoxsa bəlkə biz cəmiyyətin üstünə atırıq, amma əslində özümüzdə o var ki, mən hündürdə otursam, sanki özümü daha da əmin hiss edəcəm. Bax, bunu hər hənin öz cavabı var təbii ki bu suala. Fikirlərinizi əsaslandırıb yazsaz, daha maraqlı olacaq və maraqlı mesaj yazın ki, həftənin 5-ci günü ən maraqlı mesaj müəllifi bizdən, sponsorumuzdan pulsuz mühərrik yağı qazanacaq. Həmkarım Ceyhun artıq yetişdi, yollarda olan bütün vəziyyəti analiz edərək ən son məlumatları gətirdi studiyaya, indi bizə onları çatdıracaq.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Hər vaxtın

0: Xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bəli, elədir ki, var valid həmkarımın dediyi kimi yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Heydər Əliyev prospekti Kəlar yol mərkəz istiqaməti Dəniz Kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft ailəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Və transmissiya davam edir dostlar. Transmissiyada mövzumuz bugün sedan yoxsa crossover, bu seçim arasında qalsaz hansını seçərsiz, bunu yazırsınız bizə nömrəmizə 055-455-1077 nömrəsində. Mən isə hələlik verilişimizin sponsor haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm və bu məlumatı da elə dinləyəndə biləcəksiniz ki, maraqlı mesaj müəllifi hansı yağı qazanacaq həftənin 5-ci günü. Bir nəfəri, yəni biz seçəcəyik ən maraqlı mesaj yazanlar arasında. Ən orijinal, ən qeyri-adi mi deyim, ən faydalısını mı deyim, hər halda seçiminizi edəcək. Həftənin 5-ci günü hələlik isə deyim ki, transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual var. Mühərrinə həqiqətən etibar edirsənmi? Cavab bəlidirsə, deməli, korolüb yağlarından istifadə edirsən. Korolüb motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korolüb fərqi hiss et. Korolüb motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Bu arada qısa reklam fasiləsi bizi gözləyir. Ardıca isə futbol üzrə dünya çempionatında baş verən son hadisələr haqqında qısaca hər şeyi yığıb, necə deyərlər, bütün bir günün hadisələrini 3 dəqiqəyə sığışdırmışıq və sizə hər şey, necə deyərlər, danışacaq. Ona görə də qulağınız bizdə olsun.
1: Qalxanı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Argentinanın tarixi geri dönüşü, Dünya Çempionatının 4-də 1 finalında 6 Avropa yığması. Mən Dr. Ziya, salamlar. Turnirin 8-də 1 final mərhələsində Atlanta şəhərində Dünya Çempionu Argentina Misiri imtihana çəkirdi, bəlkə də belə demək daha doğru olardı. Ancaq əksinə çıxdı. Misir 15-ci dəqiqədə hesabı açdı. Çərmə meydançasının kənarında topu qəbul edən Attianın ötürməsini Yasir İbrahim başla qapıya göndərdi. 1-0. 19-cu dəqiqədə Paredes'in ötürməsi ilə cərmə meydançasına daxil olan Taliafico Hasan'ın köməkliyi ilə yeri yıxıldı və hakim François Letexier penalti nöqtəsinə göstərdi. 21-ci dəqiqədə Lionel Messi'nin penalti nöqtəsinə vurduğu topu qapçı Şober geri qaytardı. 58-ci dəqiqədə Misirli Mustafa Zico'nun vurduğu gol VAR yoxlamasından sonra sayılmadı. Çünki bundan əvvəl Lisandro Martinez'a qarşı köbud oyun olmuşdu. Zico 68-ci dəqiqədə yenidən səhnəyə çıxdı, Salahın ötürməsindən sonra Həsən Cərmə Minaçasının sağ cinahından topu Zico'ya ötürdü, Zico hesabı 2 qat etdi. 2-0. Argentin azarkeşləri şokda. Lakin son dünya çempionu 79-cu dəqiqədə hesabı 2-1 edir. Messi topu sağ cinahdan cərmə meydançasına ötürür və Sergio Romero'nun başla vurduğu top qapıdan keçir. Argentinanın ilk qolunun məhsuldar ötürməsini edən Lionel Messi 83-cü dəqiqədə bərabərlik qolunu vurur. 90+2-ci dəqiqədə Lautaro Martinez'in sağ cinahdan sürətli hücum zamanı ötürməsindən sonra Enzo Fernandez baş zərbəsi ilə komandasını önə keçirir. 3-2. Bu gol vəziyyətinin lap əvvəlində Argentinanın cərmə meydançasında Misirli futbolçu öz istəyi olmadan yerə yıxılır. Penalti verilmir, qayda pozuntusu köbud deyildi əgər pozuntu idisə. Lakin məsələyə VAR belə qarışmadı və mübahisəli hallarda VAR müdaxiləsinin olmaması FIFA tərəfinə danışılmış dünya çempionatı olduğu haqda ittihamların sayını artırdı. Maçdan sonra Misirin baş məşqçisi Hossam Hassan ayaqüstü sual cavabda birbaşa olaraq açıq-aşkar FIFA-nı bunda günahlandırdı. Ən sərəs futbolçular siyahısına yenidən Lionel Messi başçılıq edir. Onun hesabında 8 gol var. Mbappé və Holland hərəyə 7 qolla 2-3-cü yerləri bölürlər. Günün ikinci matçı İsveçrə-Kolumbiya haqqında çox danışmaq alınmayacaq. Qüvvələri bərabər olan yığmalar bütün söhbəti maçdan sonraki penaltilərə apardılar. Orada İsveçrənin qapçısı Kobel, Kolumbiyalı Cucho Hernandez'in zərbəsini dəf etdi, Davidson Sanchez topu qapı dirəyinə, Manuel Akanji isə göyə göndərdi. 4-3 İsveçrə 4-də 1 finalda. Beləliklə, 4-də 1 finalın cütləri belədir. Fransa, Mərakeş, İspanya, Belçika, İngiltərə, Norveç və Argentina, İsveçrə.
3: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
4: Efirdə transmissiyadır. Bugün mövzumuz sedan yoxsa crossover hansını seçmək ağla batandır. Hər kəs öz seçmənidir. Təbii ki, öz məntiqi ilə yaxınlaşar bu mövzuya və mesajla bizə yazsa, ola bilsin ki, həftənin 5-ci günü elə necə deyərlər, bizdən pulsuz yağ qazanan dinləyicimiz elə o oldu. Ola bilər, hər halda maraqlı mesajlar gözləyirik sizdən. Hələ bir neçə dəqiqə vaxtınız var. 055-455-1077-yə WhatsApp-la bu mesaj nömrə üçün, yəni mesaj üçün nömrə budur. Və bura səsli də göndərə bilərsiniz. Səsli, amma uzun göndərməyin dostlar. Çalışın ki, hərdən görürsən ki, 3-4 dəqiqə 3-4 dəqiqəlik səsli mesaj göndərir dinləyicimiz. O fikri efirdə çatdırmaq üçün vaxt çox aparır. Ona görə də daha yığcam şəkildə yazın. Ya da ki, yazılı şəkildə yazanda biz çox vaxtı daha yığcam yazırıq. Çünki səslə daha asandır. Mən özümdən bilirəm bunu. Amma efirdə bir səsləndirmək baxımından bir dəqiqə də nömrədən biraz artıq maksimum olmaqla biz onu səsləndirəcəyik efirdə. Mövzumuzla bağlı 0049 yazır ki, salam, aleykum, salam, təcrübəli və avtomobildən anlayışı olan biri kimi deyə bilərəm, hər şey prioritetdən, zövqdən, sürüş tərzindən asılıdır. Əgər prioritet manevr qabiliyyəti, döngələri yüksək sürətlə keçmək, sürüş komfortudursa, onda sedan və ya aşağı klirensli avtomobil daha uyğundur. Əgər insan şəhər ətrafı ərazidə yaşayırsa, böyük baqaj istəyirsə, nisbətən yüksək klirensə ehtiyac duyursa, o halda crossover daha uyğun görünür. İndiki 1.5-2 litrli turbo mühərrikləri nəzərə alsaq, sedanla crossover arasında elə də böyük yanacaq sərfiyyəti də fərqi yoxdur, olmur. Belə düşünür dinləyicimiz və yazır ki, üstəlik müasir crossoverlərin çoxu qabaliyyətlərinə görə D segmenti sedanlarından daha kiçik olur. Orası elədir, yəni açığı crossoverlərin biraz salonlarının, yəni kompakt crossoverlərdən söhbət gedir, nisbətən büdcəyə uyğun crossoverlərin çox vaxtı həqiqətən də komfortu sanki daha azdır. Və davam edir, dinləyici Masralla uzun mesaj yazıb. Yazır ki, şəxsən mən seçim etməli olsam, ya manevr və akselerasiya qabiliyyəti yüksək olan bir sedan, ya da bu parametrlər yaxşı olan və əlavə olaraq keçid qabiliyyəti də yüksək olan off-road tipli avtomobili seçərəm. Zəif crossoverləri isə ümumiyyətlə seçimdən kənar qoymaq şərti ilə yazıb dinləyicimiz Masralla. Mesaj da ki, bir hekayədir, amma çox xoşuma gəlir ki, belə ətraflı məlumat yazıb da, yəni fikrini çox ətraflı, doğrudan da belə sanki bir peşəkar yanaşma ilə, analiz etməklə göndərib. Analiz etmək çox gözəl bir şeydir və kimsə analiz edirsə, onun fikrini nəzərə almaq məncə çox ağlabatan bir şeydir. Nəinki kimsə emosional sizə bir deyir ki, əşi, filan şey boş şeydir, hə, filan şey yaxşıdır, filan şey pisdir. Yəni, belə düşünən insanlara məncə heç qulaq asmağı da lazım deyil. Amma kimsə mövzuda daha dərindən öyrənibsə, bax, elə adamların fikirlərini hər zaman dinləyib faydalanmaq daha yaxşıdır. Mövzumuzla bağlı mesaj yazan daha bir dinləyicimiz yazıb ki, hə, bunu oxumamışam deyəsən, Cəmil yazıb ki, əslində bu zövq və ehtiyac məsələsidir, subay olanda sedan ideal idi, amma ailə böyüdücə məcbur crossover keçirsən. Amma etiraf edək ki, sedanın verdiyi o idarə etmə həzzini heç bir crossover verə bilmir. Bəli, crossover verə bilmir, amma crossoverin də, yəni idarə etməli bir avtomobil olmaq xüsusiyyəti olmalıdırmı heç ümumiyyətlə? Yəni, crossoverin belə quruluşu belə daha çox idarə etməyə yox, daha çox belə deyək, keçmək də, yəni hansısa bir maniyəni mi deyək, dəf etmək, bu kimi sanki məqsəd qoyulub onun belə hündür təkərlərə, hündür asqı sisteminə qoyulmaqda. Məncə bu məntiqlidir də, yəni nəinki onu daha yaxşı, daha sürətli, daha çevik idarə etmə kimi belə sanki təyinatı heç yoxdur əvvəldən. Ona görə belə bəzən görürsən ki, hansı istehsalçılar deyirlər ki, bizim crossoverimiz həm idman xarakteristikalara malikdir, həm də keçiriciliyi var. Yəni bu biraz sanki marketing hiylələridir, sanki iki istəyi olan fərqli insanları ona daha çox şey bəxş etməkdir. Məsələn, məşhur bu BMW X6 adlı avtomobili var da, hamımız bilirik bu avtomobili. O yox idi əvvəli. Bilirsiniz ki, BMW-nin bir crossover yaranmışdı, BMW X5. Daha böyük, təbii ki, premium sinifinə aid, amma yəni nisbətən, yəni off-road avtomobili, nisbətən yenə deyirəm, yəni kimsə mənə burada daşqalaq eləməsin ki, bu off-road avtomobili deyil filan, amma yəni nisbətən hündür crossover tipli avtomobildir. İndi sonra bir X6 yaratdılar ki, o da hündür, amma sport tipli avtomobildir. Ona həm təkərlər də spor quraşdırdılar, daha güclü idman xarakteristikalara malik etdilər avtomobili, amma baxırsan ki, məncə bu avtomobili bir yolsuzluq avtomobili kimi heç kim qəbul eləmədi də. Yəni, nə qədər o hündür kimi görünsə də, mən crossoverəm deyilsə də öz görünüşü ilə, o avtomobili heç kim əsr crossover kimi, əsr bir yolsuzluq avtomobili heç qəbul da eləmədi. Əksinə, o çox da bahadır, çox da sürü. Amma eyni zamanda sanki bir idman avtomobilidir. BMW-nin digər idman modelləri kimi də heç vaxt onlara, yəni, çata bilməzdi. Gəlin, razılaşaq. Ona görə də bu kimi hər iki fərqli təyinatlı avtomobil, yəni iki avtomobil olmalıdır məncə. Sizin fikriniz nədir? Hələ də yaza bilərsiniz bizə 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə, mesajların səsli də ola bilər, ya da ki, yazılı şəkildə sedan, yoxsa crossover. Sizcə bizim reallıqda hansı daha praktikdir?
3: Bravo da. 2 XL günləri başladı. 22 yıl tarixinə dək. 2,97 litrlik Perhu, yucu gel çeşidləri. 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya, tualet kağızı çeşidləri. 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
5: Doğru seçim.
6: Hafta FM'de reklam.
7: İşidirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: 2.41.
1: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
3: Swiss Stand. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
6: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Morning, dostlar. Stars on the Years, o da deyilənə görə öz ölkəsinin yığmasını dəstəkləyir. Ya da ki, bu mahnı səslənsə, yəqin ki, o ancaq Ronaldo üçün ürəyinə yəni, düşər bu mahnı ki, yəni Ronaldo qulağı asır bu mahnını və belə əl eləyir uşaqları, deyir ki, sağ olun, mən heç nə elə bilmədim. Mahnın adı da belə, sağ olun, yedən, min il. Yəni, bundan sonra min ildə gəlsə, deyirlər ki, Ronaldo kimi oyunçu olmayacaq, amma təəssüf ki, bu çempionatda heç nə edə bilməyib. Nəsə, futbol mövzusundan biraz çıxaq, çünki artıq yetəri qədər danışılıb futbol haqqında bu saatda, amma avtomobil mövzusunda biz bugün danışırıq ki, sedan yoxsa crossover daha praktik, daha məqsədə uyğun bir seçimdir. Bu iki avtomobil gövdəsi növündə təbii ki, hər kəsin öz fikri var. Son olaraq mesajları da oxuyum, daha sonra sizinlə sağollaşın dostlar. Fuad bəy yazıb ki, axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Əlbəttə ki, crossover, amma Çin istehsalı xaric. Fuad yenə də Fuad bəy, məncə bizə arada sırada mesaj yazanda hər zaman belə bir fikir deməli çatdırır. Sırf belə anti sanki Çin fikirləri var, yəni maşın seçimində aydın məsələdir. Amma gəlir razısa ki, son vaxtlar hibrid texnologiyası ilə crossoverləri bazarda ən münasib qiymətə təklif edən də elə Çinlilər oldu. Bugün bir çox mənim üçün tanışlarım var ki, ətrafımda sırf Çin crossoverləri sürürlər. Və nə demək istəyirəm, bu dəqiqəyə kimi bizim danışdığımız və bir çox dinləyicilərimizin dediyi ki, o da ki, crossover niyə seçəsən axı, crossover çox yanacaq sərfiyyatında heç qənaətli deyil, ağır maşın olur, crossoverlər adətən, yəni benzin mühərrikli crossoverlər, bunlar daha çox benzin yandırırlar və s. Onların sərfiyyəti yüksək olur, sərf eləmir şəhərdə onları sürməyə. Nə lazımdır? Amma, məsəl üçün, mənim bir neçə tanışım var ki, onlar hibrid ya da ki, hətta elektrik, yəni hibrid, yəni plug-in hibrid crossoverlər sürürlər və o qədər az xərcləri çıxır ki, o gün bir elə belə bir plug-in hibrid Çin crossoveri sürən tanışım olub, onun avtomobilinin icmalını çəkmişdim bir il bundan əvvəl və bir il keçib təsadüfən onu gördüm, dedim ki, necədir vəziyyət bu bir il ərzində? Nəysə, oradan-buradan danışdıq və dedi ki, mən aya, yanacağa, aya. Səhv etməsə dedi, 38 manat pul verirəm, yəni nə qədəsə? Aya, yəni avtomobil hər gün sürülür, təsəvvür edin. Elektrik, deməli, şarjın işləyən bir crossover tipli avtomobildir. Düzdür, yenidirəm, şəhər crossoverdə və çox da kənara çıxmır şəhərə, amma yenidirəm, bu cür tipli avtomobillər, təsəvvür edin ki, indi gedin, köhnə nəsil, sırf benzin mühərrikli crossover sürənlərdən soruşun, onlar gündəlik sürülən maşındırsa, aya nə qədər pul xərcləyirlər yanacağa. Təsəvvür edin, burada 3 dəfə, 4 dəfə artıq olacaq, bəlkə də daha çox fərq olacaq benzin xərclərində, nəinki bunların elektrikində. Belə, amma hər halda söhbət təkcə təbii ki, yanacaq və digər məsələflərdən getmir. Bəlkə komfort məsələsi var, yenə də onların off-road məsələləri var, parking məsələləri və bir çox məsələlərə görə və ən əsası idarə etmə çevikliyi məsələsində də bir çoxları elə sedana üstünlük verirlər. Təşəkkür edirəm hamıya, kim ki bizə yazıb, kim ki qulaq asıb, yenə qulağınız AutoFM-də olsun, çünki verilişlərimiz davam edir. Biz sizinlə sabah sağlıq olsun, yenə də eşidiləcək 107.7 dalğasında AutoFM-də transmisiyada eşidilərik.

0: Bakıdə axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilin, Avant Nova'dan.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Dənizkənarlı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznəft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti 8 noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hazırda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Bülbül prospekti sahil metro stansiyasının qarşısında 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətinə də aiddir. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Şəmsi Bədəbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. Yol nəqliyyat hadisəsi zamanı necə davranmalıyıq? İlk görüləcək işlər hansılardır? Bəli, yol nəqliyyat hadisəsi hər bir sürücünün və piyadanın qarşılaşa biləcəyi bir məqamdır, andır və gözlənilməz, belə deyək, bəzən vəziyyətdir. Belə anlarda panikaya düşmək əvəzinə düzgün və qanuna uyğun davranmaq həm insanların təhlükəsizliyi, həm də sonrakı hüquq prosesləri üçün də böyük, əlbəttə ki, əhəmiyyət kəsb edir. Sizcə, qəza zamanı sürücülərin ən çox yol verdiyi səhvlər hansılardır və sizin fikrinizcə, sürücülər qəza zamanı daha çox panikaya düşür, yoxsa soyuqqanlı davranırlar? Gəlin, bax, bunlardan danışaq, sizin də fikirlərinizi bilməyin maraqlı olar. Bəri başdan WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırladıram ki, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi həm yazıb, həm də səs göndərəsiniz.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Və qonağımızla bərabər bugünkü mövzunu müzakirə edəcəyik. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bizimlədir. Və Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq görülən və baş verən hadisələri təbii ki, elə Ömər bəy bugün müzakirə edəcək. Xoş gəlmişsiniz Ömər bəy, xoş gördük sizi.
6: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Tam rahat şəkildə, təhlükəsiz şəkildə işdən çıxma vaxtı evlərinə getmələri üçün mütləq və mütləq diqqətli olmalıdırlar, sürət həddinə əməl eləməlidirlər, qaydalara əməl eləməlidirlər və biz də yalnız təhlükəsiz şəkildə çatmalarını arzuluyuruq, diləyirik və qaydalara da əməl etməni təbii ki, hər dəfə tövsiyə edirik.
1: Bəli, əlbəttə qəza məsələləri elə məsələdir, adam heç eşitmək də istəmir, amma bəzən gözlənilməz vəziyyətlər yaranır və bu anda nə etmək lazımdır? İlk olaraq, bax, biz bunlardan bugün danışacağıq. Yol nəqliyyat hadisəsi baş verən kimi sürücü ilk növbədə bizim sürücülərimiz ilk növbədə nə edir və Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzi hər zaman müşahidələr aparır. Bizim sürücülərimiz necə davranır? Yəni, siz onları qiymətləndirsəz, yəni faiz nisbətində deyək, neçə faizi daha doğru davranır Ömər bəy, neçə faizi özünü itirir, belə deyək, neçə faizi ümumiyyətlə olanlara heç əhəmiyyət vermir, biraz məsələyə bivec yanaşır, bilməm, müxtəlif təbii ki hadisələr olur və bunu hadisələrin fonunda davranış qaydaları da fərqlidir mən bildiyimə görə. Buyurun, bax, bu barədə istərdim fikirlərinizi eşidək.
6: Təbii ki, baş verən yol nəqliyyat hadisələrini biz iki qrupa bölsək, ağır yol nəqliyyat hadisələri və maddi zərərlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrindən danışmalıyıq və təbii ki, ağır yol nəqliyyat hadisələrində ilk qəza baş verəndən saniyələr sonra Allah uzaq eləsin, ölüm və ağır xəsarət yoxdursa, ilk o hadisənin şokun yaşayır sürücülər.
1: Sözsüz, əlbəttə.
6: Bəziləri var, nə edəcəyin fərqində olmur, bəziləri var, sanki avtomobildən çıxıb, hadisə yerinə baxıb, mən sağam mı? Çox güman ki, fikrinlə, deməli, fikrini keçirirlər. Eləsi var ki, qəza baş verəndə özünün fərqində olmur, dərhal arxada ya ailəsi mi, övladı mı qapıları açmağa çalışır və burada mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən biz bu cür hadisə videolarını, yəni kameraların qeydə aldığı bu qəza anlarına baxanda bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq da bir sevinirik, fəxr edirik ki, dərhal yolun kənarından keçər, istər piyada qismində, istər digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri dərhal kömək etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Kimisi su verir, kimisi təskinlik verir, kimisi avtomobildən çıxardır, kimisi sənişinlərin çıxarılmasına kömək edir. Yəni, demək olar ki, baş verən qəzaların 99%-ində, bəlkə
1: yəni, humanist davranırlar, belə
6: hallarla qarşılaşır. Qaldı ki, burada əsas toxunacağımız məsələ maddi zərərlə nəticələnən qəzalarda sürücülərin davranış qaydaları və qaydalara nə qədər əməl edib etməməsi ilə bağlıdır. Təəssüflər olsun ki, baş verən söhbət paytaxt yollarından gedir və bizim müşahidə kameralarımızın əhatə dairəsində qeydə alınan bu qəzaları biz müşahidə edəndə çox hissəsi sanki müəyyən bir qism sürücü var ki, düşünür ki, qəza baş verdi, elə avtomobillər yolun hərəkət hissəsində qalmalıdır və sanki avtomobili yolun kənarına çəksələr, xüsusilə də sığorta ilə bağlı bunlar belə, demək, sürücülərimiz problem yaşayacaqlar. Amma yol hərəkəti haqqında qanun və inzibati xətalar məcəlləsi bəzi hallarda sürücülərin hadisə baş verdiyi söhbət maddi zərərlə nəticələnən qəzalardan gedir. Bu cür qəzalar zamanı avtomobilləri yolun kənarına çəkmələri və hadisə yerini tərk etmələri ilə bağlı sürücülərimizə belə desək, yəni imkanlar verir ki, onlar bu deyəcəyim qaydalara əməl etməklə hadisə yerini tərk edə bilər və yaxud da ki, avtomobili yolun hərəkət hissəsindən kənara çəkə bilərlər. Yol hərəkəti haqqında qanunun 37-ci maddəsinin 1 və 3-cü bəndləri var. Bununla yanaşı yol hərəkəti haqqında qanunun qeyd etdiyim maddəsində də inzibati xətalar məcəlləsinə işarə verir və əgər yol maddi zərərlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı tərəflər, yəni qəza iştirakçıları razılığa gəliblərsə və təqsirkar müəyyən edilibsə ki, məsəl üçün mənim başıma gəlmişdi hadisə, svetoforun qırmızı işığında dayandığım yerdə avtomobil arxadan gəldi, çırpıldı və dərhal düşdük, hə, salamatçılıqdır, bir xəsarət almamışıqsa, mən bildirdim ki, dayandığım yerdə gəlib vurmuşsan, o da etiraf elədi ki, günah məndədir. Siz avtomobili yolun kənarına çəkdik, yəni yolun əsas hərəkət hissəsindən kənarlaşdırdıq.
7: Avtomobilləri bəli.
6: Qırağa çəkdik və dərhal yol polisinə, yəni polisə 102 xidmətinə və sığorta şirkətinə məlumat verdim ki, belə bir hadisə baş verib, budur. Ondan sonra da adiyyəti üzrə deməli, avtomobilin fotoları, sığorta şirkəti bildirdi ki, fotoları çəkin, zəhmət olmasa göndərin. Polis əməkdaşı da hadisə yerinə gəldi, izahatlarımızı aldı, hadisə necə baş verdiyini öyrəndi. Məsələ bitdi. Və inzibati xətalar məcəlləsində də göstərilir ki, əgər maddi zərərlə nəsələnən qəza zamanı sürücülər bir-biri ilə razılaşıblarsa, yəni təqsirkar bəllidir, hansı ki dediyim kimi sürücü deyilsə günah məndədir və xəsarət alan yoxdursa, hadisə deməli onlar hadisə yerini tərk etdiyinə görə cərimə olmur. Yəni 100 manat məbləğində cərimə olunmur. Bu o deməkdir ki, sürücülərimiz razılığa gəliblərsə və burada mütləq və mütləq polisə məlumat verilməlidir hadisə barədə və hadisə yerini tərk edə bilərlər. Amma sürücülərimizin xüsusilə diqqət yetirəcəkləri məqamlar var. İndi yəqin ki, o məqamlara da toxunacaq.
7: Mütləq, mütləq, əlbəttə. Hörmətli dinləyicilər, sizcə qəza zamanı sürücülərin ən çox verdiyi və etdiyi yol verdiyi səhvlər hansılardır? Yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı və ya şahidi olmuşsunuzmu? Həmin anda necə davranmışsınız? Baxın, Ömər bəy öz başına gələn bir hadisəni danışdı. Hansı ki, günahkar təbii ki, digər sürücü idi və normal qaydalar çərçivəsində onlar hər iki sürücü də hərəkət etdi və davrandı. Və yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçı və ya şahidi olmuşsunuzmu siz özünüz? Həmin anda necə davranmışsınız bu barədə? Siz də əlbəttə ki, fikirlərinizi göndərsəz çox maraqlı olar. WhatsApp nömrəmizi sizin üçün yenidən xatırladıram.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
7: Ömər bəy, bəzən olur ki, biləm ki, müşahidələrdə bunu da görmək mümkündür. Hadisə baş verir və hadisə anında yoxa çıxırlar sürücülər. Yəni, belə hallar da baş verir bəzən, qaçırlar. Bax, bu kimi hallarda nələr baş verir və müşahidələr nəyi göstərir? Bax, bunlar barədə desəm. Təbii ki, yaxşı davranan, qanunlar çərçivəsində davrananları alqışlamaq lazımdır. Çox nümunəvi, əlbəttə, addımlar atırlar. Bax, bunun tam tərsini edənlər də var.
6: Tərsi nədən ibarət ola bilər? Buyurun. Mən konkret qaydanı izah elədim. Təbii ki, həmin o deməli hadisə yerini tərk etməklə bağlı digər sürücülərin əməl etməli qaydalar var ki, mütləq onu deməliyəm. Məsələn, yol hərəkəti haqqında qanun 37-ci maddəsinin 1 və 3-cü bəndlərində qeyd olunur ki, yol nəqliyyat hadisəsi burada artıq maddi zərərlə məsələsi deyil. Yəni qanun konkret deyir ki, sürücülər hansı hallarda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı, ümumiyyətlə yol nəqliyyat hadisəsi zamanı nə etməlidirlər? Bir daha deyirəm, 37-ci maddənin 1 və 3-cü bəndlərində qeyd olunur ki, yol nəqliyyat hadisəsi zamanı, yəni yol nəqliyyat hadisəsi baş verdikdə sürücü qəza dayanma işıq siqnalını, qəza dayanma nişanını quraşdırmalıdır. Hadisəyə şahidləri varsa, hadisə şahidlərin qeydin aparmalıdır. Hadisə yerini tərk etməməlidir. Amma burada xüsusi sürücülərin diqqət yetirəcəyi bir məqam var. Digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirən, yəni qəza baş verib, dediyim kimi, ağır qəza, təbii ki, ağır qəza başqadır da, yəni
7: amma əlbəttə orada artıq
6: bir-birinizə toxunmusunuz. Deyək ki, yüngül xəsarət alan var.
7: Bəli, nəticələnib.
6: Aha. Avtomobilləriniz Heydər Əliyev prospektində əsas yolu tutub. Yəni digər nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilmir. Qanun dedi ki, avtomobilləri yolun kənarına çəkməlisiniz. Və ən əsası indi sizin dediyiniz suala
7: bəli
6: gəldik. Ən əsası mütləq və mütləq polisə məlumat verilməlidir.
7: Bəli.
6: İndi siz dediyiniz məsələ. Yüngül avtomobillər bir-birlərinə toxunurlar. Sürücülər düşür. Baxırlar ki, yüngüldür də. 20 manatlıq, 50 manatlıq, məsələn 100 manatlıq bunun xərci var məsələn. Orada elə tez bazar 50 manatı alır qoyur cibinə, çıxdı getdi. Bu artıq hadisə yerini tərk etməkdir. Və hadisə yerini tərk etmək məsələsi deyil. Əsas məsələ polisə məlumat
7: verməməsidir. Bəli.
6: Yəni sizin sadə yanaşdığınız bu cür yol nəqliyyat hadisələrin polisdən gizlətməyiniz əslində sizin özünüzə
7: ziyandır, yəni, bəli.
6: Siz polisə mütləq məlumat verməlisiniz ki, belə bir hadisə baş verib, sadəcə avtomobilə toxunub, yüngül zədəsi var, razılığa gəlmişik, məlumatı verdiyiniz, indi polis əməkdaşı ilə deməli, o sizə bildirəcək ki, necə olub hadisə filan, təbii ki, hadisə yerində kamera varsa, kamera görüntüsü araşdırılacaq. Yəni, bu qədər sadə. Amma mütləq polisə məlumat vermək lazımdır.
7: Çox gözəl. İndi ona görə mən dedim ki, yəni elə insanlar var ki, elə sürücülər var ki, ümumiyyətlə bu qaydalara əfsuslar olsun ki, əməl etmirlər. Bu kimi məsələləri Ömər bəy bir-bir izah edir və diqqətə çatdıracaq və hansı daha digər önəmli vacib məqamlar var? Yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı və ya şahidi olmusunuzmu? Həmin anda necə davranmışsınız, hörmətli dinləyicilər? Fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077.
7: Qaydaları pozma verişinin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 5 ulduzlu məhsullar da əla qiymətədir 10 iyul tarixinə kimi. 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpiyə. 1 litrlik Costa d'Or pomasiyi tun yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 kilogramlıq Tamaşa Miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə. 500 gramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpiyə. 7 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Bücənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə ulduz 33-60-6. Yeri gəlmişkən yeni kampaniya var BYD Motors Baku'da. İkinci əl avtomobillərini də əldə edə bilərsiniz, sifariş edə bilərsiniz. Baxel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən də həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sahəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişlərin yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Çox vacib, önəmli mövzulardan birini bugün bir daha anons edirəm. Müzakirə edirik. Yol nəqliyyat hadisəsi zamanı necə davranmalıyıq? İlk görüləcək işlər hansılardır? Fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazın.
2: WhatsApp 055-455-1077.
8: Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
8: Bravo'da möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
9: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
13: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
15: Və budur 100% tam online kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
17: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
18: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
19: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
20: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma davam etməkdədir. Bir də axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəza baş verdikdə ilk hansı addımlar atılmalıdır, hansı səhvlərdən çəkinmək lazımdır? Bütün bu sualları aydınlıq gətirmək üçün studiyamızın qonağı, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Nə düşünürsünüz bu barədə, hörmətli dinləyicilərimiz? Fikirlərinizi yazın, göndərin 055-455-1077 nömrəsinə. Ömər bəy, sizə bir neçə suallarım da olacaq, amma mesajlarla davam eləyək, çünki bilirəm ki, dinləyicilər də mesajlarının səslənməsini gözləyirlər. 67-74 nömrəli abunəçi yazıb ki, təəssüf ki, bəzi sürücülər qəzadan sonra əsəbləşib dava salır. Əslində isə ən vacibi sakit qalmaqdır, vəziyyəti daha da gərginləşdirmək heç kimin xeyrinə deyil, həm də məsləhət də verir dinləyicimiz. Düzdür, belə dava salanlar da var, yəqin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq bu müşahidələrdən də göstər.
2: Qəribə gəlir. Deməli, kamera görüntüsünə baxıram, qəza baş verir, özü svetoforun qırmızı işığından keçir və yaxud da ki, belə halda olub, yol ayrıcı keçmə qaydalarını pozub qəza baş verir. Yəni, onun günah ucubatından baş verib qəza, müxtəlif səbəblərdən də qəza baş verib və günahkar da faktiki həmin sürücüdür, düşür. Əllə, qolla, hətta üzərinə hücum etməklə heç bir günah olmayan, yəni qaydanı pozmayan, öz yolu ilə gedən sürücüyə irad bildirir və biz də bunu
1: şahidi olursunuz, bəli.
2: Yəni əslində günah onun özü və yaxud da ki, diqqətsizlik edir, düşür qarşıdakı sürücünü günahlandırmağa çalışır. Amma elə qəzalar da olur ki, düşürlər, sadəcə salamlaşırlar, avtomobillərinə baxırlar ki, yəni maddi zərərlə nəticələnib qəza, avtomobili yolun kənarına çəkən də olur, oturub maşına çıxıb gedən də olur. Təbii ki, biz kameradan görürük ki, telefonla danışır, indi bilmirik kimlə danışır, amma istənilən halda çox güman ki, ya sığorta şirkətindən, ya polisə məlumat verir. Amma belə hallarda olur ki, xüsusilə də Bakı-Sumqayıt şosesində, beynəlxalq avtovağzalın yaxınlığında şahid olmuşam. Zyabniyadov prospektində, müxtəlif küçə və prospektlərdə belə hallarda olur. Yüngül bir-birlərinə toxunur avtomobillər, düşürlər, hərəsi bir siqaret çəkir, çıxardır. Hətta bir neçə dəfə də hesablamışam, yəni vaxt baxımından hesablamışam ki, məsələn, bir saada yaxın sığorta əməkdaşın gözləyən olur və təsəvvür edin ki, qeyri-pik saat, sıxlıq yox, sırf onların orada yolun hərəkət hissəsində avtomobilləri saxlamaları, bir-birlərinin söhbət eləmələri,

0: sığorta əməkdaşlarının gözləmələri filan, yəni bu səbəbdən uzun sıxlıqlar yaranıb və digər ara kəsmə küçələrdə bu təsir edib. Amma qeyd etdiyimiz kimi, buna ehtiyac yoxdur. Qaydalara əməl etməklə və ən əsası da polisə məlumat verməklə deməli, yolda yaranan, özlərinin yaratdığı süni nəqliyyat sıxlığının qarşısını
1: ala bilərlər. Bəli. Biz müzakirəmizə yenə də qayıdacağıq. Səsli mesaj da var. Amma birazdan təbii ki bunlara nəzər salacağıq. Çünki vaxt artıq yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətinə də aiddir. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 Yanvar metro stansiyasından Mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkər deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, yenidən efirdəyik. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində siz də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Qəza baş verdikdə ilk addımlar necə olmalıdır? Hansı səhvlərdən mütləq çəkinmək lazımdır? Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov studiyamızdadır. Mesajlarla yenə davam edək, çünki çoxdur mesajlar. Alim bəy yazıb ki, Ömər bəy, bizim sürücülərin çoxu qəza görən kimi çəkiliş eləyirlər. Avtomobilləri yavaşladırlar və bu da tıxac yaradır istərsəməz. Əgər kömək etməyəcəksənsə, maniyə yaratma da yollarda. Bax, belə bir etiraz kimi belə bir mesaj yazıb Alim bəy göndərib.
0: Dünən akşam saatlerinde Bakı-Sumqayıt şosesi Şamaxınka tunelində çıxış hissədə daha doğrusu bir avtomobil yanırdı.
1: Yanırdı, bəli.
0: Və təsəvvür edin ki, avtomobilin yanması və ona digər sürücülərin həmin hadisə yerinə baxması səbəbindən, təbii ki, içərisində telefonla çəkənlər də var idi. Hər iki istiqamət üzrə Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi və 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq yaranmışdı. Demək olar ki, baş verən qəzalarda və yaxud baş verən fövqəladə hallarda, yəni yoğunluğun hadisələrində belə əksər sürücülər avtomobilləri yolun hərəkət hissəsində saxlayıb hadisə yerini çəkirlər. Yaxşı məsələyə toxundu dinləyicimiz. Biz dəfələrlə bununla bağlı müraciət etmişik sürücülərimizə ki, baxın, hadisə baş verib və yaxud yanğın var, o hadisə yerinə operativ nəqliyyat vasitələri gəlib vaxtında çatmalıdır. Təcili tibbi yardım və yaxud da ki, yanğın söndürən avtomobillər. Amma
1: necə gələcək, bəli?
0: Siz yollarda avtomobili saxlayıb, hadisə yerini telefonla çəkib və yaxud da ki, baxırsınızsa, yaranan nəqliyyat sıxlığın müddəti daha da artır. Onsuz da qəza baş verir, bu sıxlıq yaranır. Və təbii ki, biz nəqliyyat intellektual dərtmə mərkəzi olaraq hadisə baş verən zaman dərhal yol polisinə məlumat veririk. Yaxınlıqda xidmət edən yol polisi hadisə yerinə qısa müddət ərzində gəlir və həmin avtomobillərin yoldan kənarlaşdırılması operativ nəqliyyat vasitələrinin hadisə yerinə vaxtında təhlükəsiz şəkildə çatması üçün dərhal tədbirlər görülür. Burada həm yol polisi əməkdaşları, həm postpatrul əməkdaşları, xidmətli əməkdaşları orada yollarda o təhlükəsizliyi təmin edirlər. Dünən də yanğın baş verən zaman dərhal, xüsusilə də dünən yox, sırağa üçün də səhv eləməmsə elə dünən idi. Avtovağzalın yaxınlığında bir avtobus yandı.
1: Bəli.
0: Və dərhal həm yol polis əməkdaşları, həm polis əməkdaşları avtovağzala giriş olan hissəni müvəqqəti bağladılar.
1: Bəli. Lazımi tədbirləri gördülər.
0: Bəli. Hadisə yerindən kənar hissəyə istiqamətləndirdilər ki, avtobus partlayış da ola bilər. Vətəndaşları ərazidən
1: uzaqlaşdırdılar
0: və orada o təhlükəsizlik tam təmin olundu. İndi siz təsəvvür eləyin ki, və hətta ona baxmayaraq yaxınlaşıb telefona çəkənlər var idi.
1: 6 iyulda baş verib, dünən yox, sırağa gün olub bu hadisə.
0: Siz təsəvvür eləyin ki, polis əməkdaşları orada o tədbirləri görməsəydilər, yaxınlaşıb yanğın baş verən avtobusu yaxından çəkən və yaxud da ki, və sonradan həmin hadisə yerindən kənar hissədə bir telefonla çəkilmiş bir kadra baxdım ki, avtobus arxa tərəfdən partlayır.
1: Bəli,
0: yəni, curda səs çıxır da, partlayış səsi olur. İndi təsəvvür edin ki, o partlayış zamanı
1: insanlar orada olsaydı, bəli,
0: qalıqlarının, vətəndaşların üzərinə düşməz. Yəni, ona görə operativ şəkildə polis əməkdaşları tərəfindən o tədbirlər görülür.
1: Təşəkkür edirik biz hər zaman polislərimizə. Səsli mesaj var, dinləyək.
8: Salam, axşamınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
8: Salamlayıram.
1: Buyurun.
8: Deməli, mən avtoqaza şahidi olmuşam. İsmayıllı yolunda, yolun kənarında aləmdən dayanarkən, yəni o dayandığım yerdə heç bir avtomobil keçmirdi. Yalnız biz idik və həmin vaxtı bir avtomobil idarə etməni itirərək kanala düşdü. Yəni o kanalda da su az idi, amma yetəri qədər var idi və mən dərhal qaçdım avtomobilin dalınca, yəni və yoldaşıma xəbər elədim ki, həm tibbi yardıma, həm polisə zəng vursun və orada kanal, yəni hündürlüyü dərin olduğu üçün keçən avtomobillərə əl eləyərək, yəni yoldaşım saxlamaq istəyirdi ki, yəni köməyə gəlsinlər. Yəni elə bilirdilər ki, yəni bu avtomobil görsənmədiyi üçün çox da fikir verən olmadı və nəhayət ki, avtomobillərin əksəriyyəti saxladı, dayandı. Mən orada xanım idi və iki körpə az yaşlı uşaq idi avtomobildə. Avtomobil tamamilə aşmışdı, tərsinə çevrilmişdi və üç nəfər də çıxartdım oradan. İki nəfər köməyə gəldi, bir kənd sakini, bir də başqa bir kənd sakini idi orada və digərləri köməyə gələnlər, bəli, olur, ancaq ki, köməyə gəlməyənlər də olur. Kənarda videolara, fotolarla çəkənlər daha çox idi orada. Sağ olsunlar, tibbi yardım tez bir zamanda gəldi və müdaxilə etdi, düzdür, ciddi bir şey yox idi, ancaq ancaq ki, hər ehtimala qarşı müdaxilə etdilər, polislərimiz də gəldilər və maşının oradan, kanaldan çıxarılana qədər mən oradan ayrılmadım və bəzi və digər kənd sakinləri ilə orada dayananlarla avtomobili oradan çıxartdı.
1: Təşəkkür edirik. İnsanlarımızın elə yardımsevərliyini elə Ömər bəy özü də elə bəri başdan elə birinci növbədə qeyd eləmişdi. Bəli.
0: Hər birimizin başına gələ biləcək bir hadisədir. Heç kim heç nədən sığortalanmayıb və insan bax indi bu dinləyicimiz kimi bu cür insanları görəndə həqiqətən insana bir qürur hissi ilə o qürur hissi keçirir. Həm də ki düşünürsən ki sənin başına gəlsə və dərhal yoldan keçən vətəndaşlar köməyə gəlsə sənin. Yəni orada belə deyək də, yəni dəqiqə söhbəti ola bilər ki, insan dünyasını dəyişə bilər. Məsələn, vaxtında müdaxilə, kömək, təcili tibbi yardıma məlumat Əlbəttə. Vermək. Yəni təsəvvür edin ki, bəlkə də bu vətəndaş orada olmasaydı, təcili tibbi yardıma vaxtında məlumat verən olmayacaqdı və yaxud da ki, həmin o qəzada deməli o avtomobilin içərisində olan sürücü və sərnişinlərə kömək edən ola bilməyəcək.
1: Əlbəttə, yəni vaxtında. Bilirəm, bir də Ömər bəy bir məqamı, incə bir məqam var burada. Onu istəyirəm ki bildirim. Bəli, təbii ki insanlarımızın insansevərliyi, humanist davranışları əslində çox gözəldir, amma bəzən elə hadisələr baş verə bilər ki, yəni elə xəsarət ala bilər ki, deyək ki sürücü və ola bilər ki sərnişin ola bilər həmin avtomobildə. Deyək ki müəyyən o avtomobildən həmin insanı çıxartmaq məsələsi var. Ola bilər ki, sən onu zədələyə bilərsən. Ola bilər ki, yəni bilmədiyin bir şeyi etməyi də bəzən. Yəni orada sən həkim deyilsən, tibb işçisi deyilsən. Yəni nə mənada deyirəm? Çünki bəzən başa düşürəm, insanlıqdır, humanistlik göstərirsən. Amma bəlkə o ehtiyat tədbiri ki var, sən onu doğru yerinə yetirməyə bilərsən. Nə qədər ki həkimlərimiz müdaxilə etsə, nə qədər ki yəni bilən insanların müdaxilə olsa göz daha yaxşı nəticə verər. Çünki bəzi hallarda baxırsan ki müdaxilənin olması daha pis nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bax bu kimi hallarda mən özüm də şahid olmuşam ki bəzən yanlış yəni istiqamətə yönləndirib də məsələni. Təbii ki humanistlik gözəl bir addımdır. O insan istəyir ki ona kömək eləsin, onu xilas eləsin, amma o xilaskarlığın daxilində yəni negativ hallara belə gətirib çıxardan məqamlar ola bilər. Buyurun.
0: Ola bilər, təbii ki ola bilər, amma mən inanmıram, yəni bu kütləvi şəkildə belə bir şey olur.
1: Sözsüz, əlbəttə kütləvi şəkildə deyil,
0: amma
1: əlbəttə.
0: Amma əksər kamera görüntülərindən də baxırıq. Məsələn, əksər kömək edən vətəndaşlar, qəza zamanı digərlərinə kömək edən vətəndaşlar təbii ki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə
1: xidməti
0: səhv eləmirəmsə əməkdaşları sıxışıb qalan avtomobildə sıxışıb qalan sürücü və yaxud sərnişini varsa onu dərhal qaydalara uyğun şəkildə
1: çıxardılar, çıxardılar. Əlbəttə, bəli, köməkli göstərirlər.
0: Belə halda belə hallarda təbii ki orada sürücülər müdaxilə etməyə çalışırlar, amma məsələn, baxırlar ki, o nəticə əldə eləyənməyəcək, tutaq ki, çıxarda bilməyə, çıxartsalar, tutaq ki,
1: Allah uzaqlasın, ağır fəsadlara, bəli, ağır fəsadlara çıxara bilər. O mənada elə mən deyirəm, bax, qəşəy dediniz, yəni o mənada deyirəm ki, əgər bunu bacara bilmirsinizsə, yəni görürsünüz ki, daha pis fəsadlara gətir. Ona görə o işə, yəni əl qoymayın, yəni daha da insanı pis vəziyyətə qoya bilərsiniz, o mənada deyirəm.
0: Danışırıq, bəlkə də belə sadə gələ bilər. Amma siz təsəvvür eləyin ki, qəza baş verir, avtomobil aşır və yaxud bir ağır yol nəqliyyat hadisəsi. Hər adamda da o ürək ola bilməz, yəni yaxınlaşsın.
1: Əlbəttə, bəl.
0: Çünki gözünün qarşısında orada parçalanmış insan cəsədə də çıxa bilər və yaxud da ki, bir qolu itirilmiş, bir ayağı. Yəni o insandan insana da fərq var da. Yəni bir insan düşünə bilər ki, mən gedib yaxınlaşaram, onun travmasını yaşaya bilərəm. Başa düşüləndir. Amma istənilən halda ümumi bir mən kamera görüntüləri əsasında deyə bilərəm ki, biz bu məsələdə çox fədakarıq və bir-birimizə də köməkli eləyirik. Əlbəttə.
1: Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun Ömər bəy. Çox önəmli, vacib, həm də çox həssas mən deyərdim mövzulardan birini bugün müzakirə etdik. Mən dinləyicilərimizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bax bu mövzuda da aktiv iştirak etdilər. Bir daha çox sağ olun ki, gəldiniz. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bugün studiyamızın qonağı oldu. Yol nəqliyyat hadisəsi zamanı necə davranmalıyıq və ilk görüləcək işlər hansılardır mövzusunu birlikdə müzakirə etdik. Və qəza zamanı düzgün qərarlar vermək təkcə qanunun tələbi deyil, həm də insan həyatının qorunması baxımından da sözsüz ki, vacibdir. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bir daha bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-dur və çox gözəl indirimlər var. 5 ulduzlu məhsullara tətbiq olunub. 1 kiloqram Slavyanska kərəyağı 15.99 qəpiyə, Bilitli Kosadora pomaz zeytun yağı 11.99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq tamaşı miyad basma düdüyü 17.99 qəpiyə, 500 qramlıq çempion qaraçay 12.19 qəpiyə, 7 kiloqramlıq ayer yolcu toz çeşidləri isə 18.99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-ya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyac sərəlinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, dünən elə Toğrul bəy də qeyd elədi, satış və marketinq rəhbəri BYD Motors Bakunun çox gözəl kampaniyalar var. Yeri gəlmişkən, ikinci əl avtomobilləri ilə bağlı, məncə yararlanın, zəng edin, Ulduz 3366 nömrəsi, ünvan Badamdar şosesi 157A. Baxel sponsorumuzdur, iş və şəxsi nömrənizi ayrı telefonla danışmaqdan yorulmuşsunuz. Baxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin. Eləcə də telefona, əlavə telefona, yəni ehtiyacı olmadan həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlanın. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə əlbəttə ki, mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Hər axşam bunu deyirəm. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görülən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ə dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik vaxtlarda, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də ki, daha gəlirlidir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, artıq sağollaşırıq hər birinizlə. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Və bir daha qeyd edirəm ki, hər an hər şey baş verə bilər. Ona görə də yol nəqliyyat hadisəsi inşallah ki baş verməsə, amma baş verən zamanda da daha ayıq sayıq olun. Qanunlar çərçivəsində mütləq şəkildə davranın və marifli və məsuliyyətli davranış hər kəsin təbii ki təhlükəsizliyinə nəticə itibarilə xidmət edəcək. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, sabah eyni vaxtda axşam saat 6-da eşidilmək ümidi ilə.
9: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 1 kiloqram Siyazən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik 1 kiloqram Ankor kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Doğru seçim.
11: Afta FM-də reklam.
12: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Bilitlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq tamaşay miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
10: Doğru seçim.
13: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin teknolojisine uygun hizmet. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve süratli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
15: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
17: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
16: Olsun da, ən azı 30 min.
17: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
16: 1 manata? Pardon.
17: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
18: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac olaraq mükafatlandır. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında Səmədovun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 2000-ci illərin ortalarına qədər ağıllı ev sistemləri divara quraşdırılan baha qiymətli panellərlə idarə olunurdu. 2007-ci ildə smartfonların və tətbiqlərin həyatımıza girməsi ağıllı evləri lüks olmaqdan çıxardı və hər kəsin cibinə sıxdırdı. Smartfonlar ev sistemlərini bulud texnologiyası və mobil internetə bağladı. 2000-ci illərin ortalarında evdən çıxanda görəsən ütünü və ya kondisioneri söndürdüm sualı böyük bir stres idisə, smartfonla birlikdə insanlar iş yerində otura-otura, hətta başqa ölkədə tətildə ola-ola evlərinin kilidini, kamerasını və işığını yoxlamaq imkanı qazandılar. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super dilekler sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek. 7 kilogramlık Ariel, Yucu, Doş çeşitleri. 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil, Yucu, Gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Afto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
3: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmek istiyorsanız, bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemersen, cemi 24 saat kifayetti. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına alak olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan, kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
4: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdı.
5: Tam yeni ve rakip tanımayan JC Ion I-60 indirimler dalışta 37.900 manat. Ion I-60 ile mesafeler ve hariciler artık problem değil. Cemi 5.5 litre yanacak serfiyatıyla ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km teşkil eder. Darıktırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemiyle sevdiğiniz mahnıları sükan arkasında canlı okuyor. Kreditle alış zamanı kasko sigortanı hediye kazanmak için indi elage saklayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
6: Her yakşı seçimin öz kazancı var. 7-16 Eylül tarihlerinde Saliton'un kazandıran günler kampanyası. Kampanyası çerçevesinde mahsulların indirimli kıymetini 24 aya dek faizsiz bölerek elde edebilirsiniz. Seçiminizi edin. Serfeli şartlardan yararlanın. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
7: Cemi 3790 manat ilkin ödenişle Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına adım atın. Kredit komisyası, icbari sigorta ve dövlet qeydiyyat nişanı Hyundai tarafından hediye olunur. Sükan arkasına keçip bu enerjini hissetmek için salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 ve Babək Prospekti 61C.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. Daha el çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Afta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Argentinanın tarixi geri dönüşü, Dünya Çempionatının 4-də 1 finalında 6 Avropa yığması. Mən Dr. Ziya, salamlar. Turnirin 8-də 1 final mərhələsində Atlanta şəhərində Dünya Çempionu Argentina Misiri imtihana çəkirdi, bəlkə də belə demək daha doğru olardı. Ancaq əksinə çıxdı. Misir 15-ci dəqiqədə hesabı açdı. Cərimə meydançasının kənarında topu qəbul edən Attianın ötürməsini Yasir İbrahim başla qapıya göndərdi. 1-0. 19-cu dəqiqədə Paredes'in ötürməsi ilə cərimə meydançasına daxil olan Taliafico Hasan'ın köməkliyi ilə yeri yıxıldı və hakim François Letexier penalti nöqtəsinə göstərdi. 21-ci dəqiqədə Lionel Messi'nin penalti nöqtəsindən vurduğu topu Kapça Şober geri qaytardı. 58-ci dəqiqədə Misirli Mustafa Zico'nun vurduğu gol VAR yoxlamasından sonra sayılmadı. Çünki bundan əvvəl Lisandro Martinez'a qarşı köbud oyun olmuşdu. Zico 68-ci dəqiqədə yenidən səhnəyə çıxdı, Salahın ötürməsindən sonra Həsən Cərmə minnaçasının sağ cinahından topu Zico'ya ötürdü, Zico hesabı 2 qat etdi. 2-0. Argentin azarkeşləri şokda. Lakin son dünya çempionu 79-cu dəqiqədə hesabı 2-1 edir. Messi topu sağ cinahdan cərimə meydançasına ötürür və Sergio Romero'nun başla vurduğu top qapıdan keçir. Argentinanın ilk qolunun məhsuldar ötürməsinə edən Lionel Messi 83-cü dəqiqədə bərabərlik qolunu vurur. 90+2-ci dəqiqədə Lautaro Martinez'in sağ cinahdan sürətli hücum zamanı ötürməsindən sonra Enzo Fernandez baş zərbəsi ilə komandasını önə keçirir. 3-2. Bu gol vəziyyətinin lap əvvəlində Argentinanın cərimə meydançasında misirli futbolçu öz istəyi olmadan yerə yıxılır. Penalti verilmir, qayda pozuntusu köbud deyildi əgər pozuntu idisə. Lakin məsələyə VAR belə qarışmadı və mübahisəli hallarda VAR müdaxiləsinin olmaması FIFA tərəfinə danışılmış dünya çempionatı olduğu haqda ittihamların sayını artırdı. Maçdan sonra Misirin baş məşqçisi Hossam Hassan ayaqüstü sual cavabda birbaşa olaraq açıq-aşkar FIFA-nı bunda günahlandırdı. Ən sərəs futbolçular siyasına yenidən Lionel Messi başçılıq edir. Onun hesabında 8 gol var. Mbappé və Holland hərəyə 7 qolla 2-3-cü yerləri bölürlər. Günün ikinci matçı İsveçrə-Kolumbiya haqqında çox danışmaq alınmayacaq. Qüvvələri bərabər olan yığmalar bütün söhbəti maçdan sonraki penaltilərə apardılar. Orada İsveçrənin qapçısı Kobel, Kolumbiyalı Cucho Hernandez'in zərbəsini dəf etdi, Davidson Sanchez topu qapı dirəyinə, Manuel Akanji isə göyə göndərdi. 4-3 İsveçrə 4-də 1 finalda. Beləliklə, 4-də 1 finalın cütləri belədir. Fransa, Mərakeş, İspanya, Belçika, İngiltərə, Norveç və Argentina, İsveçrə.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edin.

0: Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Here we go again.

0: Qurbanqurbanqurbanqurban.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli pat solnışnıya masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba
0: Plus! Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 After FM.
0: Sizinlə eyni yolda.

0: Bahan yağı 15 manat 99 qəpik. Dış etimlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 8-di.
1: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 2000-ci illərin ortalarına qədər ağıllı ev sistemləri divara quraşdırılan baha qiymətli panellərlə idarə olunurdu. 2007-ci ildə smartfonların və tətbiqlərin həyatımıza girməsi ağıllı evləri lüks olmaqdan çıxardı və hər kəsin cibinə sıxdırdı. Smartfonlar ev sistemlərini bulud texnologiyası və mobil internetə bağladı. 2000-ci illərin ortalarında evdən çıxanda görəsən ütünü və ya kondisioneri söndürdüm sualı böyük bir stres idisə, smartfonla birlikdə insanlar iş yerində otura-otura, hətta başqa ölkədə tətildə ola-ola evlərinin kilidini, kamerasını və işığını yoxlamaq imkanı qazandılar. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfonla tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejimində keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Avto FM. Eyni yollar.

0: FM'də reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

bitiklik bir. BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Banko ASC'ye mensustu. Banko Banko 18 Eylül 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla Nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder. Nar serfedir.
2: ABB Play ile Dünya Şampiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da gollar kazandırı bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlər Ben yararlanın. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
4: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: bəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnıçnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oda Plus, Oda Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 42-41.
1: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: podkastını Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıç nemasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənləri

0: Posta.fm-də reklam. Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Shakespeare Baku-da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.

0: həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Koroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051 230 77 88.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolunç neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: sizi daha sağlam hayata bir adım yakınlaştırır. Velosiped sürmek dözümlüyü artırır. Yüreği ve teneffüs sistemini güçlendirir. Koordinasyon bacarıklarını inşaf ettirir. Bu idman növü hem sağlamlığınıza hem de etraf mühite töhfe verir. Sağlam hayatının ritmini velosipedle tutun. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalhanı değişmeyin. Aftefem'de Cemi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 2000-ci illərin ortalarına qədər ağıllı ev sistemləri divara quraşdırılan baha qiymətli panellərlə idarə olunurdu. 2007-ci ildə smartfonların və tətbiqlərin həyatımıza girməsi ağıllı evləri lüks olmaqdan çıxardı və hər kəsin cibinə sıxdırdı. Smartfonlar ev sistemlərini bulud texnologiyası və mobil internetə bağladı. 2000-ci illərin ortalarında evdən çıxanda görəsən ütünü və ya kondisioneri söndürdüm sualı böyük bir stres idisə, smartfonla birlikdə insanlar iş yerində otura-otura, hətta başqa ölkədə tətildə ola-ola evlərinin kilidini, kamerasını və işığını yoxlamaq imkanı qazandılar. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdik.

0: FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbibinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menülariyle günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmaq. O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. LAG 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyiz.
7: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA, öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüleri ile güne dadlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 88.

0: son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: etdi. Argentina Misiri 3-2 hesabıyla məğlub etdi. Qolları Sergio Romero, Lionel Messi, Enzo Fernandez, Yasir İbrahim və Mustafa Zico vurdu. İsveç-Kolumbiya maçının isə əsas və əlavə vaxtı qolsu seçicilə bitdi 0-0, penaltilərlə daha dəqiq İsveçlilər oldu 4-3. Yarın finalda Argentina-İsveç cütünün qalibi, İngiltərə-Norveç qarşıdurmasının qalibi ilə, Fransa-Mərakeş cütünün qalibi isə İspaniya-Belçika cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçu Messi Misirə qarşı qol vuraraq rekordunu 21-ə çatdırdı. O həmçinin ardıcıl oyunlarda qol vurma seriyasını 9-a çatdırıb. Digər tərəfdən, Argentinalı futbolçu həmçinin Misirə qarşı penaltidən qol vura bilməyərək, turnir tarixində ən çox qol qaçıran oyunçu oldu. 39 yaşlı ulduz indiyə qədər 8 penalti vurub, penalti seriyası istisna olmaqla, bunlardan 4-ünü qola çevirə bilməyib. Messi həmçinin eyni turnirdə, bu dəfəki turnirdə 2 penaltini qola çevirə bilməyən ilk oyunçu oldu. Daha bir məqama diqqət edirəm. Dünya çempionları Argentinanın 4-1 final daxil olmaqla yüksək səviyyəli ciddi rəqib qarşısına hələ çıxmayıb. Qrup mərhələsində Avstriya, Əl-Cəzair və İordaniya onlarla problem yaşanmadı, lakin 16-1 finalda Cabo Verde və 8-1 finalda Misirlə maçlar Argentina yığmasının böyük qələbələr üçün böyük çətinliklər yaşadığını üzə çıxartdı. Yığmada problemlər var. İndi ehtimal edilən yarım final İngiltərə-Argentina cütünü təsəvvür edin və düşünün, sırf bu cütdə əsl favorit kimdir?
1: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Sberbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə şübhə sözü var. Şübhə, hər hansı bir məlumatın, hadisənin və ya qərarın doğruluğuna tam əmin olmamaq, iki və ya daha çox fikir arasında tərəddüd etmə halıdır. Bu sözün sinonimləri kimi şək, tərəddüd, inamsızlıq sözlərindən istifadə etmək olar. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim etdi.

0: bilgisayarsız, telefon ve planşetle çok vaxt geçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Ричард Спирс.
1: 107.7 Авто FM. Сіздің жолдарыңыздың радиосы.

0: FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

Tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.